Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

nemiegantiems. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.
1: EasyFM. Gyventi

0: Žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką. Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: EasyFM. Gyventi

nemiegantiems. Easy FM. Gyvenimas.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Vinavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, rugpjūčio 21. Kaip įprasta, žinių radio dienos programą pradeda ryto espreso laida, kurios pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su Katalikų iniciatyvos svarbus reikalas atstove Toma Bružaitė aptarsime jau daugiau į savaitę visuomenės dėmesio centre išliekantį kunigų seksualinio išnaudojimo skandalą. Plačiau apie tai be 28. Na ir be abejo, teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti draugę, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius bei disponavimu pornografija su vaikais. Apie norą susitikti su dvasininku parlamento vadovas susiminė dar savaitės vidury. Tiesa, tas iki steigė nesulaukiantis atsakymų iš Vilniaus arkivyskupo. Premjeras lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Vyriausybės vadovas apžiūrės galimą paminklo Vytautui didžiajam vietą, tuo metu senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje, bei aptars jos renovacijos galimybės. Vytauto valdymo laikotarpiu pasiekta didžiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos plėtra, išplėsti prekybos tinklai, pradėtos teikti pirmosios parapinės mokyklos. Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Kario savanorio atminimas bus pagerbtas tylos minute, čia nuaidės atminimo salvės. Sakalauskas tapo paskutinėje auka 20-ame amžiuje, paukota už Lietuvos nepriklausomybę. Vokietijos muitinės institucijos kol kas negali konfiskuoti tanklaivio pakrauto rusiško nafta, kuris praėjusiais metais Baltijos jūroje patyrė avariją. Hamburgo finansų teismas pareiškė, kad federalinė muitinės administracija privalo sulaukti sprendimo pagrindinėje byloje. Tanklaivis pakrautas 99 tūkstančiomis tonų rusiškos naftos ištisas valandas dreifavo nevaldomas audringoje jūroje, kol Vokietijos gelbėjimo komandos sugebėjo jo pasirūpinti bei nutemti į inkaravimo vietą. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės siaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuaciją, skelbė valstybinė žiniasklaida. Taip pat pridurima, kad ugnegesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Pažymima, kad kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pakilo iki 39 laipsnių Celsijaus. Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai skelbė apie karščio bangas, kuri šią vasarą atvyrojo Europoje sugrįžimą. Kaimininės Bosnijos ugnegesiai taip pat kovoja su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-metį vykusio karo laikų. Technologijų milijardierius Markas Zuckerbergas ir jo žmona įsigijo pilį Airijoje. 19 amžiuje vienam anglų politikui pastatyta pilis, tai trijų aukštų tašytų akmenų neogotikinio stiliaus namas esantis Waterfordo grafystėje, maždaug už 150 km į pietvakarius nuo sostinės Dublino. Kaina, kurią Zuckerbergas sumokėjo šį viešai neskelbtą sandorį, nėra žinoma. Per pastaruosius 20 metų ankstesni savininkai šią pilį kapitališkai renovavo.
2: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
0: EZFM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: DNR nėra vienintelė genetinė molekulė gamtoje. Organizmai taip pat gamina RNR vijas. Nors chemiškai šios dvi molekulės yra panašios, joms tenka visiškai skirtingas vaidmuo. DNR sudaro stabilias dvigubas spirales, galinčias visą genomą saugiai perduoti iš kartos į kartą. Tuo tarpu RNR sudaro nestabilias viengubas spirales, kurios trumpesnį laiką perneša mažesnį genetinės informacijos kiekį.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rojų Klyvlendą Salivaną galima vadinti laimės kūdikiu. Jis paneigė visus mokslininkų tvirtinimus per savo gyvenimą atlaikydamas net 7 žaibo kirčius į įvairias kūno vietas. Salivanas dirbo Nacionalinio parko Jungtinėse Amerikos valstijose rangeriu. Tai vienas unikaliausių žmonių pasaulyje ir jis dėl visų 7 kartų išgyventų žaibo iškrova yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Dvi šio rangerio kepurės po žaibų iškrovos eksponuojamos Gineso parodų rūmuose Niujorke ir Pietų Karolinoje. Visi 7 atvejai buvo užfiksuoti medikų, nors pasak Salivano iš tikro žaibas iš viso į jį buvo trenkęs 8 kartus.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Viešųjų telefonų poreikis šiandien mobiliųjų telefonų eroje yra minimalus. Tačiau auksiniais laikais tokių būdelių visoje Jungtinėje karalystėje buvo per 92 tūkstančius. Dėl didėjančio gyventojų apsirūpinimo mobiliaisiais telefonais jų reikšmė ir skaičius vis mažėjo. Štai 2021-aisiais Jungtinėje karalystėje jų buvo likę apie 21 tūkstantį. Beje, sąlygos viešosioms telefonų būdelėms išlikti yra tokios. Būdelė turi būti vietoje, kurioje vyksta daug incidentų ar savižudybių. Per pastaruosius 12 mėnesių iš jų turi būti skambinta daugiau nei 100 kartų arba dažniau nei kartą per savaitę. Taip pat vietovės turėtų nedengti pagrindiniai šalies mobilieji tinklai.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radijo informaciją. Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimų pornografiją su vaikais. Apie norą susitikti su dvasininku parlamento vadovas susiminė dar šią savaitę. Tiesa, tas iki steigė nesulaukęs atsakymų iš Vilniaus arkivyskupo. Premjeras lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Vyriausybės vadovas be kito ko apžiūrės galima paminklo Vytautui didžiajam vietą, tuo metu senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje bei aptars jos renovacijos galimybės. Vytauto valdymo laikotarpiu pasiekta didžiausia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos plėtra, išplėsti prekybos tinklai, pradėtos teikti pirmosios parapinės mokyklos. Vilniuje ir Alytuje bus minimos kario savanorio Artūro Sakalausko žūties 35-osios metinės. Sakalausko žūties vietoje Vilniuje prie paminklinio akmens Goštauto gatvėje vyks jo pagerbimo ceremonija. Kario savanorio atminimas bus pagerbtas tylos minute, čia nuaidės atminimo salvės. Būtent jis tapo paskutinėje auka 20-ame amžiuje už Lietuvos nepriklausomybę. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, kuris su Rusija turi daugiau nei 1000 km ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu išsikvietė Rusijos reikalų patikėtiniai. Vokietijos muitinės institucijos kol kas negali konfiskuoti tanklaivio pakrauto rusišką naftą, kuris praėjusiais metais Baltijos jūroje patyrė avariją. Hamburgo finansų teismas pareiškė, kad federalinė muitinės administracija privalo sulaukti sprendimo pagrindinėje byloje. Tanklaivis pakrauta rusiška nafta ištisas valandas dreifavo nevaldomas audringoje jūroje, kol Vokietijos gelbėjimo komandos sugebėjo jo pasirūpinti bei nutemti į inkaravimo vietą. Didžiuliame Serbijos gamtos rezervate jau kelias savaitės jaučiantis miško gaisras privertė organizuoti evakuacijas, praneša valstybinė žiniasklaida. Taip pat pridurima, kad ugnegesiams gesinti liepsnas padėjo rusų gaisrų gesinimo lėktuvas. Pažymima, kad kai kuriuose šalies vietovėse temperatūra pakilo iki 39 laipsnių pagal Celsijų. Didelėje Balkanų dalyje paskelbti perspėjimai apie ekstremalias sąlygas, o pareigūnai skelbė apie karščio bangos, kuri šią vasarą atvyrojo Europoje sugrįžimą. Tuo tarpu kaimininės Bosnijos ugnegesiai taip pat kovoja su dideliais gaisrais kalnuotoje šiaurės vakarinėje šalies dalyje, o jų darbą apsunkina minų grėsmė, niekur nedingusi nuo pat 10-metį vykusio karo laikų.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Padalių Čiobiškio keltas vienintelis toks Lietuvoje. Jis veikia be variklio, lyno ir neries upės srove šis keltas perkelia iš Kaišiadorių rajono į Širvintų rajoną arba atvirkščiai. Nuo pavasario iki lapkričio pradžios kiekvieną dieną dirbantis keltas vienu metu gali perkelti du lengvuosius automobilius. Kiek laiko plauks keltas į kitą krantą priklauso nuo upės srovės, vėjo bei dumblių, kuriais apauga keltas. Paprastai tokia kelionė trunka apie 5 minutes. Įdomu ir tai, kad keltas turi du skirtingus pavadinimus. Kaišiadoriečiai keltą vadina Padalių, o Širvintiškiai – Čiobiškio.
5: EasyFM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlė

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis istoriniuose šaltiniuose užfiksuotas streikas įvyko 1152 metais prieš mūsų erą Egipte. Deir el-Medinos miestą, tiksliau kriptas ir šventyklas statė meistrai, nusprendė streikuoti, nes jiems nebuvo mokamas atlyginimas. Dabar daug kas mano, kad senovės Egiptas buvo pastatytas tik vergų rankomis. Vergovė ten, žinoma, egzistavo, tačiau patys įspūdingiausi statiniai buvo sukurti gerai apmokamų meistrų rankomis. Galima sakyti, kad pirmasis žinomas streikas pasiteisino. Faraonas Ramzis III, kuris ir nurodė pradėti statybas Deir el-Medinoje, nusprendė patenkinti darbininkų keliamus reikalavimus.
2: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM.lt.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks ryšys.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje populiariausia sporto šaka yra beisbolas. Tik šioje šalyje dažnai gali būti įdomiau stebėti ne rungtynes, o aistruolių palaikymą. Nesvarbu, stebėtų saviškių ar priešininkų komandos žaidėjus, japonai juos vertina kaip herojus, tad palaiko be keiksmažodžių bei iš meilės pasidabinę suvenyrais. Įdomu ir tai, kad stebėdami rungtynes jie skanduotes pakeičia eilėrašiais. Tiesa, jie deklamuojami tik sulaukus atitinkamos eilės ir konkrečiam žaidėjui. Abiejų komandų sirgaliai savo numylėtinius palaiko 14 sekundžių intervalais. Kol skanduoja vienos komandos gerbėjai, priešininkai tyli bei leidžia pasimėgauti saviškių žaidimu. Atėjus kitos pusės eiliai, pirmieji kaip mat nutyla.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Seimo pirmininkas susitiks su Vilniaus arkivyskupu. Juozas Olekas ir Gintaras Grušas aptars kunigams pasirodžiusius kaltinimus seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius ir disponavimo pornografiją su vaikais. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Jam pateikti kaltinimai dėl daugiau nei 30 epizodų. Premjeras lankysis Trakuose ir senuosiuose Trakuose. Čia Mindaugas Sinkevičius aptars Vytauto didžiojo atminimo įamžinimo iniciatyvas. Premjeras apžiūrės galimą paminklo Vytauto didžiajam vietą, tuo metu senuosiuose Trakuose lankysis bažnyčioje, bei aptars jos renovacijos galimybės. Iki 2030-ųjų, kai bus minimo 600-osios kunigaikščio Vytauto didžiojo mirties metinės, Trakuose netoli pilies iškils naujas paminklas, o šią liepą restauruota jau 30-mečių stovinti medinė valdovo skulptūra. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovas Vilniaus rajono taryboje Valdemaras Urbanas sako matantis galimybę pritarti Rakonių mokyklos pastato perdavimui Lietuvos Šaulių sąjungai. Vis dėlto anksčiau tokiu siūlymu abejojęs galutinę poziciją, politikas dar ketina aptarti su frakcijos kolegomis. Kaip skelbė LRT, Vilniaus rajone veikianti Tado Kosciuško Šaulių kuopa dėl patalpų į savivaldybę kreipėsi dar prieš metus. Šauliai savo veiklai pasirinko nenaudojimą buvusios mokyklos pastatą Rakonyse, tačiau jo perdavimo klausimas įstrigo savivaldybės komitetuose. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarinti, kad šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Suomijoje, kuris su Rusija turi daugiau nei 1000 km ilgio sieną, jau yra įvykę keletas tokių incidentų. Šalis įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę skrido du Rusijos kariniai lėktuvai ir tuo metu įsikvietė Rusijos reikalų patikėtinį. Australijos policija pranešė, kad vienam vyrui buvo pateikti kaltinimai dėl užsienio kišimosi, nes jis tariamai siekė informuoti Rusiją apie Ukrainos karinę veiklą. Pranešama, kad 27-erių Rusijos ir Australijos pilietis Rusijoje dalyvavo karinio stiliaus mokymuose, bei vėliau prisijungė prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų. Policija teigia, kad jis mokytis į Rusiją važiavo 2024 spalį. Tada, pasak pareigūnų, jis grįžo į Australiją, kur palaikė ryšį su asmenimis, kurie jo manimu buvo susiję su Rusijos žvalgybe. Užtyčiniai užsienio kišimas Australijoje grėsė 20 metų laisvės atimimo bausmė. Meksikos karinis jūrų laivynas platformoje X pranešė ramiame vandenyne išgelbėjęs du nelaimės ištiktus meksikiečių žvejus 5 dienas dreifavusių šaldiklyje.

0: Vykdant paieškos ir gelbėjimo operaciją, vyrai buvo rasti už maždaug pustrečio šimto kilometrų nuo pietinės Meksikos Čiapaso valstijos pakrantės. Paieškos operacijoje dalyvavo karinio jūrų laivyno laivai bei orlaiviai. Žvejai buvo pastebėti mėlyname šaldiklyje, o kai buvo išgelbėti, juos apžiūrėjo medikai. Vėliau, kai pranešė karinis jūrų laivynas, jie sraigtasparniu buvo nuskraidinti į Puerto Čiapaso uostą, kur juos pasitiko ašarojantys artimieji.
1: Prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
2: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu 21-26 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks ryt.

0: yesterday.
1: Reklama.
2: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
6: Smaližiams radio razina.
7: Tinklalaidės arba tiesiog podcastus 2004 metais išrado amerikiečių MTV televizijos žvaigždė Adamas Curry ir iš Niujorko kilęs programinės įrangos kūrėjas Deivas Vineris. Tais pačiais metais pavadinimą podcast sugalvojo britų žurnalistas Benas Hammerslis. Šis formatas netgi turi savo šventę. Rugsėjo 30-ąją švenčiama tarptautinė tinklalaidžių diena. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra daugiau nei 5 milijonai tinklalaidžių.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Mintis sukurti ir į kosmosą paleisti pirmąjį lietuvišką palydovą kilo NASA stažuotojams Laurynui Mačiuliui ir Vyteniui Buzui. Idėjai tapus realybė buvo nutarta palydovą ir visą kosminę misiją skirti Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80-ųjų metinių garbei ir pavadinti Lituanika Sat-1. Į kosmosą šis ir dar vienas palydovas buvo iškelti 2014 m. sausio 9 dieną. Misijos tikslas buvo išbandyti Lietuvoje pagamintas silicio saulės baterijas, palydovinį ryšį bei nufotografuoti Žemę. Ta kartą lietuviški palydovai ištransliavo žodžius Lietuva myli laisvę bei tuometinės prezidentės Dalios Grybauskaitės žodžius. Palydovai kosmose skrėjo apie pusmetį, kol galiausiai patekė į Žemės atmosferą sudegė.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vis garsiau kalbant apie 4 dienų darbo savaitę, Švediją galima pavadinti bandymu įrodyti trumpesnio darbo koncepcijos naudą lyderę. Skandinavijos šalies bendrovė sutrumpinti darbo savaitę bandė nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio galo. 1989 metais 6 valandų darbo diena buvo įvesta globos namuose, kad slaugių grafikas labiau sutaptų su jų vyrų, dirbančių geležies rūdo šachtose. Praėjusio amžiaus pabaigoje analogiškas bandymas buvo atliekamas ir vaikų pagyvenusių bei neįgaliųjų centruose Stokholme. Visgi šie eksperimentai nutraukti pasikeitus vietos administracijai, kuri tai argumentavo pernelyg didelėmis išlaidomis ir svarių įrodymų, rodančių trumpos dienos pranašumą prieš tradicinę nebuvimu.
2: ZFM. Gyvenk be įtampos.

0: Ukrainos prezidentas prašo raketų Rusijos puolimui atremti. Konservatorių lyderis pritartų pedofilų registro įteisinimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars informaciją apie seksualinę prievartą kaltinamus kunigus. Arkivyskupas viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Šią temą Olekas jau kalbėjosi su generaline prokurore Nida Grunskiene. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra perdavė teismams dviejų kunigų baudžiamąsias bylas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako palaikantis idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Žinių radijui Kasčiūnas sakė manantis, kad tam pritartų didelė dalis frakcijos. Vis dėlto, anot konservatorių lyderio, šiuo klausimu gali kilti problemų dėl asmens duomenų apsaugos ar kitų reguliavimų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad Seimas turėtų grįžti prie iniciatyvos sukurti tokį registrą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po masinių Rusijos oro antskrydžių dar kartą paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Jis pabrėžė, kad kalbama ne apie dovanas, o apie Ukrainos pasirengimą įsigyti ginklų. Per rusų smūgius trečiadienio naktį Kijeve ir jo apylinkėse žuvo 16 žmonių, dar beveik 50 buvo sužeista. Praėjusią naktį Rusija surengė dar vieną masinę ataką prieš Kijevą ir aplink sostinę. Zelenskis nurodė, kad Rusija atakai pasitelkė daug balistinių ir sparnuotųjų raketų bei dronų. Suomijos gynybos ministerija pareiškė įtarianti, kad vakar šalies oro erdvę pažeidė Rusijos lėktuvas. Gynybos ministras pabrėžė, kad kiekvienas įtariamas oro erdvės pažeidimas vertinamas rimtai. Suomijoje jau yra vykę keletas tokių incidentų. Suomija įtarė, kad gegužės ir birželio mėnesiais į jos oro erdvę įskrido du Rusijos kariniai lėktuvai. Nuo tada, kai Kremlius pasiuntė karius į Ukrainą, šalis yra didelėje parengtyje. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė sąjungininkams, kad jie turi nuspręsti, ar prisijungti prie Vašingtono ekonominio karo prieš Iraną. Jis kartu nurodė, kad Jungtinės valstijos taikys Teheranui didžiausią koordinuotą ekonominę izoliaciją pasaulio istorijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus padidinti ekonominį spaudimą Iranui ir pagrasino šalims, kurios rems Teheraną. Trumpas ir išsamios informacijos apie savo planus nepateikė. Bessentas pažymėjo, kad pirmadienį informuos apie šią iniciatyvą. Mėginant sustabdyti išplaukiančią valtį, Prancūzijos policijos pareigūnus užpuolė joje buvę migrantai. Šis išpuolis buvo fiksuotas vaizdo įraše. Jame matyti, kaip gelbėjimosi liemenės dėvintys migrantai mėto daiktus į pareigūnus, bandydami neleisti jiems prisertinti prie laivo. Tuomet pareigūnai panaudojo ašarines dujas ir peiliu perrėžė pripučiamą valtį. Pastaraisiais mėnesiais policija imasi vis ryštingesnių priemonių, siekdama užkirsti kelią bandymams kirsti Lamanšo sąsiaurį. Nuo balandžio Prancūzijos paplūdimiuose veikia papildomi policijos padaliniai, tarp jų riaušių malšinimo būrys.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkuokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Kitoks rytas.
3: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterija laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Silvijos Kvon knygą Vincentas ir Sina. Ir tai yra kvapą gniaužiantis, jausmingas pasakojimas apie genijų ir jo mūzą, meilę ir aistrą, kančią ir vienatvę. Žvarbi 1882 Olandijos žiema. Likimas suveda dvi gyvenimo blaškomas sielas. Dailininkas Vincentas Van Gogas nuo šalto gatvės grindinio pakelia gležnutę prostitutę Siną ir jos dukrytę. Jie iš visiškai skirtingų pasaulių skiriami neperžengiamos socialinės prarajos, tačiau vienas kitame atranda šilumą. Vincentas – impulsyvus menininkas, gyvenantis tarsi už realaus pasaulio ribų, į viską žvelgiantis kūrėjo akimis, paskendęs akimirkoje ir savo egocentriškume, paniškai bijantis vienatvės. Sina – gatvės gyvenimo užgrūdinta moteris, nuo neišbrendamo skurdo sudiržusią širdimi, išmokusi pasikliauti vien savo išmonę, kad išvengtų bado ir benamystės. Vincentas jai suteikia ne tik pastogę ir rūpestį, bet ir meilę, kuri ima tirpdyti jos sielą. Tapusi jos modelių, mūza ir mylimąja, Sina atneša Vincentui taip reikalingą stabilumą. Bet ar ji pajėgs susitaikyti su jo visišku atsidavimu menui, tokiu stipriu, kad jis užmiršta net save patį, kai jų gyvenimas slegia finansiniai rūpesčiai, aplinkinių bei artimųjų nepritarimas ir priešiškumas? Ar jų priešybės ras pusiausvyrą ir taps pamatais namams, apie kuriuos svajoja Sina ir kuriuos impulsyvi Vincento širdis trokšta jai duoti? Knygos autorė Silvija Kvon gimė Seule, Pietų Korėjoje. 9 metų kartu su šeima persikėlė į Australiją, kur vėliau baigė meno istorijos studijas. Šiuo metu rašytoja gyvena Melbourne. Neseniai knygyne nusipirkau knygą apie Vincentą Van Gogą, rašo autorė. Joje jis įvardytas kaip garsiausias pasaulio dailininkas. Kai menininkas pelno tokį vardą, galima manyti, jog jo gyvenimo istorija taip išgliaudyta, kad beveik nebeliko nieko nežinoma. Taigi, kaip prieš keliarius metus pirmą kartą apsilankiau Amsterdame, jau nuodugniai susipažinusi tiek su dailininko kūryba, tiek su asmeniniu gyvenimu, savo lankytinų vietų sąraše Van Gogo muziejų nukėliau į pabaigą. Vis dėlto pagaliau ten atsidūrusi, pirmiausia pamačiau jo bulvių valgytojus. Jau buvau mačiusi tą paveikslą, bet nebuvau pasiruošusi jausmui, kuris mane sukrėtė. Rupiai, tamsiomis spalvomis nutapytas nedidelis paveikslas, vaizduojantis valstiečių šeimą prie kuklaus stalo, išreiškia gilų orumą ir žmogiškumą, nederančius su kukliu dydžiu ir šiurkščia tapybos maniera. Jis nei iš tolo neprilygo tuo metu liaupsintiems ir šlovintiems Van Gogo olandų amžininkams. Mane sudomino nepakartojamas dailininko stilius ir jo vizijos savitumas bei drąsa. Taip nusikėliau tuos metus, kai Van Gogas gyveno Hagoje ir palaikė ryšį su Sina Hornik. Labai nustebau sužinojusi, kad ji buvo jo partnerė. Man iš karto paaiškėjo, kad Sina atliko lemiamą vaidmenį jo kaip dailininko ir vyro tobulėjimo istorijoje. Perskaičius Vincento pasakojimą apie jų dviejų santykius, tokių dokumentų daugiau nėra, man kilo pernelyg daug klausimų, kad visiškai patikėčiau jo versiją ir laikiau savo pareigą parašyti Sinos istoriją. Kaip gimė ši knygos idėja, atskleidžia jos autorė Silvija Kvon. Vincentas ir Sina iš anglų kalbos vertė Valdas V. Petrauskas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
4: Renkuosi knygą.
3: Čia Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: kitoks rytas. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. O šiandien kalbėsime apie Vilniuje, Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą lietuviškų šaknų turinčiam žydų kilmės Kanados atlikėjui Leonardui Koenui. Skulptūros autorius Romualdas Kvintas mirė iki galo neužbaigė šio kūrinio, naujį pabaigė žinomas skulptorius Martynas Gaubas. Būtent apie šį monumentą su juo ir pasikalbėsime. Mes šiandien kalbame apie skulptūrą skirtą Leonardui Koenui. Visų pirma, kaip jūs pasiekė pati tą idėją įamžinti šitą skulptūrą, nes jūs prie jos jau prisidėjot, galima sakyti, jos pačioj pabaigoje, ar ne, ten buvo susiklostė tam tikros aplinkybės, taip?
4: Romas Kvintas šitą darbą buvo pradėjęs. Čia gal mano vienas mėgiamiausių skulptorių. Ir kažkaip su Romu Kvintu turėjom tokį, nežinau, tokį draugišką santykį. Aišku, aš nebuvau jo nei studentas, nei kažkaip, daugiau tokie buvom kaip kolegos, bet labai aš jį visą laiką vertindavau. Ir šiek tiek bendraudavom, tai žodžiu, paskui, kada Romo veikata jau nebeleido jam dirbti, jisai tiesiog turėjo dar gal kokius 4 ar 5 užsakymus ir jisai pamatė, kad jis pats nebegali jų tiesiog pabaigti fiziškai. Aš jam pasisiūliau, sakau, aš galiu būti jūsų rankos, sakau, jūs pasakysit, ką daryti, kaip daryti, ką pakeisti, ką kur nori jisai, kaip mato, ir sakau, galiu aš tiesiog padėti jum pabaigti jūsų darbus padaryti.
3: Šios skulptūros kontekste jūs taip pat buvot pristatomas kaip Romualdo Kvinto mokinys, na teko skaityti tokius pasisakymus, tai kaip suprantu, tai nebuvo iki galo tiesa?
4: Ne, jis man niekad nedėstė, gal toks, kaip pasakyt, gal netiesioginis mokinys, kur niekad aš pas jį nesimokinau. Aš atsimu studijų metais kažkaip buvo, aš jau pats buvau parodų visokių daręs ir aš kreipiausi pas Romą, sakau, gal galėčiau aš pas jūs kokiu pameistriu padirbti, tiesiog man buvo labai įdomu, norėjau. Ir jisai sako, ką tu čia pas mane, sakau, aš pasimokinčiau, sako, ką tu čia pas mane išmoksi, sako, tu jau viską moki pats, jau subrendėsi, esi menininkas, sako, aš pats, jisai dar taip pajokavo, sako, aš iš tavęs galėčiau irgi tiek pat pasimokyti, kiek tu iš manęs. Tas santykis tai toks fainas buvo.
3: Ar būtent šios skulptūros jis jau ir nepamatė, ar ne, nes mirė būtent, kaip ir minėjot, jos sveikata buvo prasta, na ir yra pristatoma, kad jis pats padarė maždaug apie 90% skulptūros ir apie 10% tarytum tos pačios pabaigos liko jums. Kiek kaip skulptoriui apskritai yra sudėtinga pabaigti kito skulptoriaus darbą? Apskritai, ar tokių patirčių gyvenime turit daugiau?
4: Aš pats tai tik tai su Romo darbais esu susidūręs, šiaip daugiau neteko, bet Lietuvos praktikoje yra tai buvę, kad kiti skulptoriai pabaigė ir ten tada susiduri su keletą tokių dalykų. Ten, pavyzdžiui, buvo Romas labai fainai lipdydavo mažus tokius darbelius, nu, kaip modeliukus, paskui pagal kuriuos jau išdydindavo, tiesiog nuskenuotus išdydindavo. Kai darai didesnis darbus, bet tos mažos klaidelės, kurios yra, nu, mažos klaidelės, kai išsididina, jos labai pareiškėja. Nu, ten, tarkim, kokia nors, ten, tarkim, ranka, ten ant mažo darbiuko, jinai ten kokiu milimetru ilgesnė, jinai į akis nekrenta, kad jinai yra, nu, ten, milimetru ilgesnė viena, pavyzdžiui, negu kita, nes tas milimetras žmogaus akiai beveik nematoma. Bet, tarkim, kada išdidini tą darbą, tada jau ten, tarkim, palieka kokie 5 centimetrai. Ir jie jau pradeda matytis, kad tarkim vienos rankos koks kaulas ilgesnis 5 centimetrais. Ir tada įvyksta, atsimenam, pas mane irgi buvo tokių diskusijų su kolegom šnekomės ir aš sakau, va, Romo nebėra ir nebėra su kuom pasitarti. Tarkim, aš matau, kad ten yra kažkokia klaidelė, nu tokia, nu tiesiog, čia kaip žmogiška ta klaida tokia. Ir, pavyzdžiui, ar aš turiu pasilikti būtent prie Romo modelio, ar man reikia tiesiog pataisyti tą klaidą ir kad nekristų į akis niekam, kad ten, pavyzdžiui, anatomiškai būtų teisingiau turiu daryti, ar pasilikti būtent prie Romo ten tais. Tai vat buvo tokių irgi diskusijų ir su vandens nešėju, ir su Leonu Koinu, ten buvo tokių anatominių dalykų, kurios, nu, šiek tiek koregavau.
3: Sugrįžkim prie pačios Leonardo Koino asmenybės. Na, kiek jūs pats apie šį atlikėją žinojote ir galbūt kaip pasikeitė tas jūsų žinių bagažas darant jų skulptūrą?
4: Šiek tiek žinojau, nepasakysiu, kad aš buvau kažkaip, kad gerbėjas. Žinoma, ten kai kurios ten pagrindinės ten dainos, tai tikrai buvo nekarta girdėtos ir žinojau, koks muzikantas. O paskui, kai pradėjau dirbti, tada gal daugiau, nes aš pradėjau tada video medžiagą peržiūrėti, pradėjau kažkaip... Gal daugiau ir apie jį ten prisiskaičiau. Aišku, kad labai labai praplečia kiekvienas tas darbas. Skulptoriam dažnai tenka prisiliesti prie kažkokių istorijų. Ir ten nesvarbu, kokios asmenybės darai, tai vis tiek stengiasi daugiau gal įsigilinti, kas ten buvo per žmogus. Nuo tų pačių vizualių dalykų ten peržiūri visokias ten nuotraukas arba video medžiagą. Iki ten pačios tos gal gyvenimiškos istorijos arba jų nuveiktus darbus. Aišku, kad įspūdį paliko, kad pasirodo, kad nu, kaip ne tik kad vieną kitą dainą, kurią geriau žinai, bet paskui pradedi net ir tą muziką klausytis. Ir dabar dažnai būna, kad pas mane dirbtuviai kaip foninė muzika Leoną Koiną pasileidžiu, tai... Dabar ir Bob Dylaną dar lipdau, tai žodžiu, į gyvenimą įsineša tos istorijos ir tarkim, kaip ta muzika, tai dabar jau yra mano playlistė irgi Leoną Koiną kūriniai.
3: Gal skulptoriaus perspektyvos dar šiek tiek tą prateskim mintį, ką ir dabar ir užsiminėt, siekia tinkamai amžinti, na, asmenybė skulptūroje visada ieškoma tinkamų bruožų ar akcentų, ar ne? Ir jūs dabar užsiminėt, kad daug žiūrėjote ir tos vaizdinės medžiagos. Ką pavyko perteikti? Galų gale, jeigu jums tos skulptūros liko, na, to pagrindinį, tie pabaigimieji akcentai apie 10%, ką, nežinau, kažką bandėt savo kažkokių interpretacijų įdėti?
4: Tai, tarkim, su Leono Koino nebuvo, kad daug, nes jau Romas buvo suradęs ir pozą jam būdingą, jam tos galbūt net šiek tiek taip pašaržavęs, pavadinčiau gal tą, nes ten lyg ir tokį švarką per didelį, tokį uždėjęs, kur pečiai matosi pakrytę. Ir, nu, Leonas Koinas turėjo tą tokį, kaip čia pasakyti, tokį smulkumą gal ir tokį susitraukęs. Ir kažkaip, man atrodo, Romas Kvintas labai, labai pagavo jo tos bruožus. Tai visą laiką vėl klausimas yra dėl pastatymo ir dėl vietos. Manau, čia vienas didžiausių problemų, kad rasti tinkamą vietą, nes dabar ta skulptūra pati, jinai kaip ir fainai, bet nemanau, kad vieta gera tai skulptūrai. Tai vėl ta pati, kad ir faina skulptūra, bet jeigu jinai netinkamai aplinkoj, tai jinai vėl kažkaip nelabai žiūrisi, ne, man tas nelabai ten variantas, kur paskui jinai nusėdo ir kažkokie tokie pakeliai tų stovintis toks susitraukęs žmogus, galiausia, nu, tai gal nėra pats painiausias variantas, kas galėjo būti.
3: Na, skulptūra prieš 4 metus, ar ne, panašu, kad jau surado tą savo nuolatinę vietą. Nepaisant to, kad, na, šita istorija, šitos skulptūros, vat, visas darbas, ar ne, pats procesas, jūsų įsitraukimas, galbūt vėliau, negu šiaip įprastai skulptūrius įsitraukia į tą darbą. Ar šita skulptūra jums yra artima?
4: Nežinau, pas mane gal dabar po truputėlį pradeda irgi keistis požiūris, tai buvo vienu metu, kada tikrai Lietuvoje nebuvo tų skulptūrų tokių realistinių žmogaus ūgio, kurios liktais kviestų kažkaip pabūti šalia, pabendrauti. Dabar tai patapo jau kažkaip labai įprastas formatas. Ir kuo toliau, tuo man ir pačiam, kuo toliau, tuo mažiau patinka toks variantas, kada ten mieste atsirandančios tokios, nu, man atrodo, galima dar kitokių formų ieškoti.
3: Šiandien su skulptoriumi Martynu Gaubu prisiminėme Vilniuje Ligoninės gatvėje esančią skulptūrą, skirtą Leonardui Koenui. Būtent pastarasis laikomas vienu ryškiausių ir įtakingiausių 20 amžiaus atlikėjų, miręs 2016 metais. Be kita ko, Koenas buvo lietuviškų šaknų, turėjęs žydų kilmės atlikėjas. Na, o jam atminti iškilusi skulptūra senamestyje didžiąją dalį.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei teiks siūlymus spartinti ginkluotės įsigijimus. Konservatorių lyderis pritartų pedofilų registro įteisinimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą. Taip teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą. Jis atskleidė, kad ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per dvejus metus išaugo ne 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Ministerijos teigimu siekiant spartinti įsigijimus jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, taip pat rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad kritinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama atremti oro grėsmėms. Žinių radijui Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Seimo pirmininkas Juozas Olekas su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu aptars informaciją apie seksualinę prievartą kaltinamus kunigus. Arkivyskupas viešai atsiprašė tiek aukų, tiek visuomenės. Už tai, kad nusikaltimas nebuvo laiku užkardytas ir išaiškintas. Praėjusią savaitę generalinė prokuratūra perdavė teismams dviejų kunigų baudžiamąsias bylas. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, palaikantis idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Žinių radijui Kasčiūnas sakė, kad tai atlieptų visuomenės teisę žinoti apie tokio pobūdžio nusikaltėlius, bei galimai veiktų kaip prevencinė priemonė. Vis dėlto, anot konservatorių lyderio, šiuo klausimu gali kilti problemų dėl asmens duomenų apsaugos ar kitų reguliavimų. Konservatorių lyderis teigė šios iniciatyvos neaptarę su frakcija, tačiau tiki, kad didelė dalis tam pritartų. Per Rusijos atakas praėjusią naktį Charkivo ir Sumos srityse žuvo 2 žmonės. Be to rusai vakar vakare po ankstesnio masinio išpolio vėl atakavo Kijevą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po masinių Rusijos oro antskrydžių paragino partnerius parūpinti raketų oro gynybos sistemoms Patriot. Jis pabrėžė, kad kalbama ne apie dovanas, o apie Ukrainos pasirengimą įsigyti ginklų. Tuo metu Rusija skelbė, kad Urale, Permės mieste, kur veikia naftos perdirbimo gamykla Lukoil, šiandien įvykdyta dronų ataka. Jungtinių valstybių iždo sekretorius Scottas Bessentas pareiškė sąjungininkams, kad jie turi nuspręsti, ar prisijungti prie Vašingtono ekonominio karo prieš Iraną. Jis kartu nurodė, kad Jungtinės valstijos taikys Teheranui didžiausią koordinuotą ekonominę izoliaciją pasaulio istorijoje. Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie planus padidinti ekonominį spaudimą Iranui ir pagrasino šalims, kurios rems Teheraną. Trumpas išsamios informacijos apie savo planus nepateikė. Besantas

0: žymėjo, kad pirmadienį informuos apie šią iniciatyvą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
4: IZFM. Gyvenimas.

Čia Easy FM.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Labiausiai pasvirusių pastatų pasaulyje galima laikyti Capital Gate dangoraižį esantį Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Abu Dabyje stovintis statinys 4 kartus daugiau pakrypęs nei legendinis Pizos bokštas Italijoje. Skelbiama, kad 18 laipsnių pasvirimas pasiektas specialiais inžineriniais sprendimais, o dangoraižis įrašytas į Gineso rekordų knygą kaip labiausiai pasaulyje pasviręs pastatas. 2010 metais baigtas statyti Capital Gate išsiskiria ne tik dideliu pasvirimo kampu, bet ir piltuvo forma. Statinys platėja su kiekvienu aukštu, o štai viešbučio įėjimas yra 18 aukšte, iš kurio lankytojams atsiveria nuostabi Abu Dabio panorama.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Maisto produktams naudojamiems priedams priskiriami E numeriai padeda juos suskirstyti pagal savybės. Kiekviena E kategorija yra naudojama skirtingiems tikslams. Ši numeravimo sistema pradėta naudoti 20 amžiaus 7-ame dešimtmetyje, o pagal ją kiekvienam priedui, atsižvelgiant į jo savybės, suteikiamas unikalus numeris. Įdomu, kad Europoje šie numeriai būna pažymėti E raide, tačiau daugybėje kitų šalių naudojami tik skaičiai. Vienas tokių pavyzdžių – aliuminis, kuriam suteiktas kodas E173.
2: Easy FM – dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: parlamentarai siūlo seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus pavardės viešai skelbti 5 metus. Seimo pirmininkas ragina sukurti sąlygas, kad vaikai nebijotų pranešti apie seksualinę prievartą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos pavardės asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Pataisas teikia parlamento vadovas Juozas Olekas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta pataisose, duomenys apie nuteistai būtų įtraukiami į viešai prieinamą tokių asmenų registrą. Jis būtų prieinamas kiekvienam asmeniui bei iš ankstinės registracijos. Duomenys būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Be kita ko, nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusiojo tapatybę. Jeigu Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad Lietuvos vaikams reikia sukurti sąlygas, kad jie nebijotų pranešti apie patirtą seksualinę prievartą. Taip jis kalbėjo po susitikimo su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu. Anot Oleko, pagrindinis rūpestis ir įsipareigojimas, kad tokie dalykai būtų užkardyti. Seimo vadovas ir arkivyskupas susitiko prokuratūrai teismui perdavus 2 kunigų baudžiamąsias bylas dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš vaikus. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių proceso išvadų. Tačiau jo teigimu į bažnyčios atliekamus tyrimus įtraukus nepriklausomus atstovus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Krašto apsaugos ministerija rudenį vyriausybei ketina pateikti įstatymų projektus, kurie leistų greičiau įsigyti ginkluotę ir karinę įrangą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Taip ministerija reaguoja į valstybės kontrolės auditą. Jis atskleidė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Neįvykusių pirkimų dalis gynybos sektoriuje per 2 metus išaugo net 2,5 karto, o sprendimų priėmimas galėtų būti operatyvesnis. Krašto apsaugos ministerijos teigimu siekiant spartinti įsigijimus jau inicijuota viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų peržiūra, stiprinama pirkimų stebėsena, rizikų valdymas ir vidaus kontrolė, tobulinamas projektinis valdymas. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad karinės infrastruktūros apsauga šiuo metu nėra pakankama oro grėsmėms atremti. Žinių radijui Kasčiūnas pabrėžė viešojo saugumo tarnybos ir kariuomenės bendradarbiavimo svarbą. Kasčiūnas paragino vidaus reikalų ir krašto apsaugos ministrus tartis, kaip kariuomenės įsigijama įranga, ypač skirta kovai su bepiločiais orlaiviais, galėtų būti naudojama ir vidaus reikalų ministerijos sistemos reikmėms. Artėjant šildymo sezonui, energetikos ministras Lukas Savickas kartoja, kad šiuo metu nesvarstoma grąžinti pridėtinės vertės mokesčio lengvatą. Ministras portalui LRT taip pat sakė, kad šiuo metu nebūtų atsakinga prognozuoti, kokios gali būti šildymo kainos atėjus šaltesnę metų laikotarpį. Savickas ragino sulaukti žinių iš valstybinės energetikos reguliavimo tarybos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Orai. Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Romualdas Beresnevičius yra pirmasis lietuvis dalyvavęs prestižinėse Dakaro lenktynėse. Ilgiausių pasaulio ralių tituluojamame maratone jis savo jėgas išbandė 1995-aisiais, tačiau finišo nepasiekė dėl lūžusio motociklo rėmų. Po 3 metų Beresnevičius į Dakarą grįžo prie automobilio Toyota vairo, bet ir vėl nefinišavo dėl gedimų. Visgi 3 kartas nemelavo ir 2000-aisiais kaunietis kartu su šturmanu Arūnu Lekavičiumi pagaliau įveikė Dakarą.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ankstyviausias šachmatų pirmtakas buvo vadinamas Čaturanga. Prieš daugiau nei tūkstantmetį Indijoje sukurto žaidimo tikslas, kaip ir šachmatuose, yra įveikti priešininko karalių. Tačiau vietoj šachmatų lentoje išdėstyto dviejų priešingų pusių mūšio, Čaturangoje dalyvaudavo keturios skirtingos kariaunos, kurių kiekviena žaidimą pradėdavo viename iš keturių lentos kampų. Nors Čaturangoje naudotos panašios figūrėlės kaip ir šachmatuose, tačiau dalis jų skyrėsi. Pavyzdžiui, vietoj rikių ant lentos buvo stumdomi drambliai, o vietoj valdovės į kovą stodavo ministras.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Seimo pirmininkas nemato poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje. Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų kontrolę vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui, siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Jo teigimu, į bažnyčios atliekamus tyrimus įtraukus nepriklausomus atstovus, būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nesiima vertinti, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo šioje institucijoje. Pasak jo, tokius sprendimus turėtų priimti bažnyčios vadovai, o politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad nors bažnyčioje yra seksualinių nusikaltimų problema, didžioji dalis tokių nusikaltimų prieš vaikus vyksta artimoje aplinkoje. Anot Vilniaus arkivyskupo, pasaulinė statistika rodo, kad nusikaltimų bažnyčioje dalis gerokai mažesnė palyginti su visais seksualinio smurto atvejais. Pasak Grušo, bažnyčia pastaraisiais metais stiprina vaikų ir jaunimo apsaugos sistemą. Jo teigimu, per pastaruosius 3 metus saugios aplinkos kūrimo mokymus jau baigė apie 700 žmonių. Grušas pabrėžė, kad bažnyčioje prieš 3 metus patvirtintos saugios aplinkos gairės numato reagavimo tvarką, kai gaunama informacija apie galimą pažeidimą. Grušas taip pat ragino žmonės patyrusius ar pastebėjusius galimus pažeidimus apie juos pranešti. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą registrą, kuriame būtų skelbiamos pavardės asmenų padariusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus. Pataisas teikė parlamento vadovas Juozas Olekas ir kelios dešimtys Seimo narių, daugiausiai iš socialdemokratų frakcijos. Kaip numatyta pataisose, duomenys apie nuteistąjį būtų skelbiami 5 metus nuo nuosprendžio paskelbimo. Jei Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo 2 metų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Pasak ministro pirmininko, jo netenkina ir šių metų gynybos biudžeto panaudojimo tempai. Šiuo metu esą panaudota 37% numatytų lėšų. Valstybės kontrolė nustatė, kad neįvykusių ginkluotės ir karinės įrangos pirkimų dalis per 2 metus išaugo 2,5 karto. Kaip vienas ryčių, kurie sprendimai priimami per lietai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Pasak jo, atsakingoms institucijoms buvo aiškiai nurodyta spartinti procesus, o rugsėjo pradžioje vyriausybė turėtų pasiekti keli sprendimai dėl oro gynybos įsigijimų. Krašto apsaugos ministerija pranešė rudenį vyriausybei teiksianti projektus, kurie padės efektyvinti gynybos įsigijimų procesus. Kilus įtarimams dėl premjero žmonos įdarbinimo, Mindaugas Sinkevičius sako, kad dalis viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos netitinka tikrovės. LRT tyrimų skyrius paskelbė, kad ministro pirmininko sutuoktinė ne tik be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. LRT tyrimų skyriaus duomenėmis Raudondvario dvare dirba ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Paklaustas, ar šioje situacijoje išvelgia galimų nepotizmo apraiškų, ministras pirmininkas sakė, jog nepotizmas bet kurioje institucijoje nepriimtinas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Viešųjų telefonų poreikis šiandien mobiliųjų telefonų eroje yra minimalus. Tačiau auksiniais laikais tokių būdelių visoje Jungtinėje karalystėje buvo per 92 tūkstančius. Dėl didėjančio gyventojų apsirūpinimo mobiliaisiais telefonais jų reikšmė ir skaičius vis mažėjo. Štai 2021-aisiais Jungtinėje karalystėje jų buvo likę apie 21 tūkstantį. Beje, sąlygos viešosioms telefonų būdelėms išlikti yra tokios. Būdelė turi būti vietoje, kurioje vyksta daug incidentų ar savižudybių. Per pastaruosius 12 mėnesių iš jų turi būti skambinta daugiau nei 100 kartų arba dažniau nei kartą per savaitę. Taip pat vietovės turėtų nedengti pagrindiniai šalies mobilieji tinklai.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką

0: šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Drambliai pasižymi neįtikėtiną klausą. Jie geba girdėti žemo dažnio garsus, vadinamus infragarsu. Be to, šie gyvūnai gali pajusti žemės vibracijas, kurias sukelia tolumoje bėgančios ar plėšrūnų strypimu atbaidyti mėginančios kitos dramblių kaiminės. Manoma, kad būtent šis gebėjimas Šri Lankos ir Tailando drambliams padėjo anksčiau už kitus pajusti besiartinantį 2004 metų Indijos vandenyno tsunami. Ta kartą stebėtasi, kaip ieškodami saugios vietos, jis spruko tolyn žmonėms dar nenutuokiant apie besiartinančią stichinę nelaimę.
2: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: 13 valandų.
1: Žinios.
0: Seimo pirmininkas nemato poreikio tyrimui apie išnaudojimo mastą bažnyčioje. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, įspėja sinoptikai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui, siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad dabar netinkamas laikas imtis tokio tyrimo. Oleko teigimu, nepriklausomus atstovus įtraukus į bažnyčios atliekamus vidinius tyrimus, būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius nesima vertinti, ar bažnyčia turėtų sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją. Pasakiau, tokius sprendimus turėtų priimti bažnyčios vadovai. Politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai nustatė dar vieną pažeidėją valdžiusį bepilotį orlaivį. Neautorizuotas bepiločio orlaivio skrydis Kupiškyje netoli Subačiaus keistųjų energijos produktų terminalo užfiksuotas praėjusį šeštadienį. Įvykio metu sulaikytas Lietuvos pilietis. Jis paaiškino, jog laisvalaikiu kuria vaizdo įrašus apie lankytinas vietas. Dėl įvykio pradėta administracinė teisena. Kraslavoje, Latvijos pietryčiuose, pasieniečiai nustatė 28 asmenis, kurie neteisėtai kirto valstybės sieną po žeminių tunelių iš Baltarusijos. Tirdami sieno kirtimo aplinkybės ir atidžiai apžiūrinėdami aplinkinę teritoriją, pasieniečiai 20 metrų nuo sienos aptiko po samanomis paslėptą požeminę perėją. Tai antras atvejis, kai tuneliu neteisėtai kertama Latvijos siena. Rugpjūčio pradžioje toks atvejis fiksuotas Aukštutinės Dauguvos savivaldybėje. Pasieniečiai kartu su policija pradėjo specialiu radaru skenuoti Baltarusijos pasienyje, ieškodama galimų požeminių tunelių. Vilniaus rajono taryba atmetė laisviečio Danieliaus Silkevičiaus siūlymą įsteigti istorinės atminties įamžinimo komisiją, kuri vykdytų teritorijoje esančių objektų, gatvių pavadinimų bei suteiktų garbės piliečio vardų vertinimą ir peržiūrą. Pristatydamas projektą, Silkevičius sakė, kad šiuo metu savivaldybėje trūksta sistemingos procedūros, kuri leistų įvertinti probleminius įamžinimo atvejus. Anot jo, ryškiausias pavyzdys yra kardinolo Henriko Gulbinovičiaus įamžinimas Vilniaus rajone. Ilkevičius ne pirmą kartą kelia už pedofiliją bausto lenkų dvasininko įamžinimo Vilniaus rajone klausimą, kurį būtų svaršiusi naujoji komisija. Rytoj orus lems pietinis ciklonas, pusmarkus vėjas vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos, pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Jos duomenimis iškris maždaug iki 40-70 mm kritulių. Tai atitinka nuo 4 iki 7 kibirų vandens supiltų į kubinį metrą. Gyventojams rekomenduojama sandariai uždaryti langus, duris, surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nepalikti automobilių prie medžių. Dėl smarkaus lietaus vandens lygis upėse ir ežeruose gali labai pakilti, todėl gyventojai raginami įvertinti galimas rizikas. Savo ruoštų sostinės tvarkymo įmonė Grinda teigia, kad esant labai intensyviam lietui, net ir tvarkingai veikianti lietaus nuotekų sistema ne visada gali iš karto surinkti visą vandens kiekį, todėl kai kurios Vilniaus vietos gali būti apsemtos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Porai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: Reklama. Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 2014 įėjo į Lietuvos kino istoriją. Būtent tais metais buvo pristatytas pirmasis lietuviškas siaubo filmas. Juosta pavadinimu Rūsys pasakoja garsios tapytojos ir orlaivių piloto šeimos istoriją. Šis Ričardo Matašiaus filmas taip pat pagarsėjo dėl savo išmanumo. Žiūrovai, stebėdami filmą, turėjo galimybę tiesioginę prasme jame dalyvauti, gaudami specialius filmo režisieriaus komentarus, papildomus garso ir vaizdo efektus, bei išbandė niekada kine nepatirtas interakcijas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina. Aukščiausia pasaulyje apžvalgos aikštelė, didžiausias prekybos centras, didžiausias rėmelio nuotraukoms formos monumentas – tai ankstesni Dubajoje išfiksuoti Gineso rekordai. Prie šio įspūdingo sąrašo prisijungia Hajaro kalnų viršūnėje esantis Hata ženklas. Nuo šiol jis Gineso atstovui vertintas kaip aukščiausias pasaulyje ženklas. Metalinė raidžių konstrukcija siekia 19 metrų ir 28 centimetrus. Palyginimui, bene žymiausias tokio tipo Holivudo ženklas, visiems gerai pažįstamas Los Angeles simbolis, siekia mažiau nei 14 metrų.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: prezidentas sako, kad idėja apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą yra svarstytina. Netoli Berlyno rasti, kaip įtariama, Rusijos agentams skirti ginklai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimo sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Taip pat prezidento teigimu visuomenėje labai svarbu, kad valstybės lėšos būtų naudojamos optimaliai. Anot jo, reikia peržiūrėti sprendimų prieimimo algoritmus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurioje sprendimai priimami per lėtai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, nematantis poreikio nepriklausomam tyrimui siekiant nustatyti seksualinio išnaudojimo mastą Lietuvos katalikų bažnyčioje. Olekas mano, kad šiuo metu reikėtų sulaukti teisminių procesų išvadų. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas sako, kad dabar netinkamas laikas imtis tokio tyrimo. Oleko teigimu, nepriklausomus atstovus įtraukus į bažnyčios atliekamus vidinius tyrimus būtų galima sustiprinti skaidrumą ir visuomenės pasitikėjimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl tyrimo turi apsispręsti bažnyčios vadovai, o politikams į vidaus sprendimus kištis nereikėtų. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Nausėdos nuomonė, pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota išsklaidyti abejones ar baimės dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pasikartojimo šioje institucijoje. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado 2 paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Pistoletai buvo rasti gavus pranešimą iš tam tikro informatoriaus, pranešė žiniasklaida. Pranešime teigiama, kad Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpę šiuos ginklus. Vokiečių saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamasias kinetinės operacijas, pavyzdžiui, nužudimus. Pranešime rašoma, kad pareigūnai iš pradžių ginklus sugadino ir stebėjo vietovę, tačiau nesėkmingai. Latvijos valstybės saugumo tarnyba pradėjo baudžiamąją bylą prieš 3 šio šalies piliečius. Įtariamos rugpjūčio 16-osios naktį Taline įvykdžius tyčinį gynybos sprendimus teikiančios bendrovės Milirem Robotics pastato padegimą. 2 įtariamieji buvo sulaikyti sekančią dieną, o vienas dar po dienos, visi 3 šiuo metu areštinėje. Valstybės saugumo tarnyba taip pat atliko kratas įtariamųjų namuose ir transporto priemonėse. Konfiskavo didelį kiekį įvairių tipų duomenų laikmenų bei daiktus, kurie galėjo būti panaudoti padegimui. Estijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad įtariamieji bus išduoti Estijai.
1: Dienos klausimas.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
1: Orai.
0: Šiandien bus nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties stiprus. Temperatūra dieną 21-26 laipsniai šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 24, Kaune 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
4: Sveiki ir sveikos. Čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir mūsų studijoje šiandien profesorė Virginija Podenienė. Virginija yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė. Sveiki, gyvi.
5: Labą dieną.
4: Ir susijusi su biologinės įvairovės, turbūt galit plačiau pasakyti, kas yra jūsų interesų laukas.
5: Mano interesų laukas yra biologinės įvairovės tyrimai ir jeigu konkrečiau, tai yra vabzdžių tyrimai. Ir vabzdžių tyrimai gana įvairūs. Paskutiniu metu mano tyrimai daugiau koncentruojasi į miškų tyrimus ir ypatingai negyvos medienos tyrimus ir vabzdžių, kurie susiję su negyva mediena tyrimais. Tai toks labai aktualus dalykas, nes negyva mediena yra vienas iš resursų, kurio gamtoje kritiškai trūksta.
4: Negyva mediena tai yra kas, Virginija? Tai yra tai, kas miške nukritę, supuvę.
5: Absoliutiškai viskas, kas baigia gyvenimo kaip gyvas medis, visa tai yra negyva mediena ir tai yra kritinis resursas. Daugeliu atveju suprantamas labai neteisingai, kaip šiukšlės, kurias reikia šalinti, infekcijų, ligų, patogenų, kenkėjų šaltinis, bet iš tikrųjų tai yra absoliutinė netiesa, nes negyva mediena nepalaiko tokių gyvybės formų, jeigu taip galima išreikšti, kurie daro žalą. Negyva mediena palaiko tokius organizmus, kurie tą negyvą medieną skaido, smulkina, tiek fiziškai, tiek biochemiškai skaido ir gražina ją į tą vadinamą biologinį ciklą, verčia atgal į dirvožemį. Tai vat,
4: gyvenimas yra kritiškai svarbi funkcija.
5: Taip, gyvenimas sausumoje yra todėl, kad gyvybė virsta negyvybė, negyvybė virsta gyvybė ir jeigu mes trukdome šitam ciklui vykti, tai mes sutrikdome vadinamą į biologinį ciklą ir nuo to kenčia visi.
4: Jūs paminėjot, kad žmonės neretai turi tokį klaidingą įsivaizdavimą, jie į mišką, visi mes turim tam tikrą įsivaizdavimą, kas yra gražu, kas yra negražu.
5: Estetinį ir suvokimą.
4: Aš mėgstu būti miške ir bent 2-3 kartus per savaitę stengiuosi būti ir kartais susitikus kažką, aš irgi mėgstu tokį netvarkytą mišką, bet sakau, kaip čia vat, pas jūs negražu, nesutvarkyta, neleidžia išvežt krituolių ir ta, vat, nežinau, yra tekę girdėti tokį terminą denudacija gal ar kaip?
5: Ne visai denudacija, denudacija yra kaip čia pasakyti, migracija į vadinamąsias erozijos bazės, čia yra biodegradacija.
4: Ai, biodegradacija. Ir ta vat biodegradacija.
5: Biodegradacija, jinai yra būtina.
4: Jinai yra būtina tam, kad miškas būtų sveikas, gyvas ir,
5: taip.
4: Ir ten būtų visko labai daug, kas ten tuose degraduojančiuose negyvuose medžiuose.
5: Irstančiuose negyvuose.
4: Kas tenais gyvena?
5: Jeigu mes kalbėtume, grįžtant prie pirmosios su klausimo dalies, tai iš tikrųjų žmogus turi estetinį suvokimą ir tas estetinis suvokimas nelabai teisingai yra taikomas gamtai. Mes turime suvokimą, kad mūsų miškai natūrali gamta paežerės pievos turi atrodyti taip, kaip atrodo parkai, taip, kaip atrodo vejos, taip, kaip atrodo mūsų kiemas prie mūsų nuosavų namų. Bet gamtoje tokios tvarkos niekada nebuvo, nėra ir neturėtų būti. Ir gamtoje netvarka, tai kas mūsų akimis matoma kaip netvarka, iš tikrųjų yra natūrali miško tvarka ar natūrali pievos tvarka, nes bet koks negyvas objektas, kuris lieka, bet žuvus medžiui, mirus žolėms, jisai tampa maistu visai eilį organizmų. Pradedant grybais, bakterijomis, pirmuoniais, vabžiais, paukščiais, žinduoliais ir taip toliau. Kitaip tariant, ta negyva mediena yra būtinas resursas maisto grandinėm ir maisto tinklam palaikyti ir tam biologiniam ciklui vykti, nuo kurio ir mes priklausom. Ne tik tais augaliukai, gyvūniukai, vabžiukai, bet ir mes priklausome, esame nuo to, kas vyksta gamtoje. Gal ne taip tiesiogiai, gal mes nesuprantam iš pirmo žvilgsnio, kad mes esam nuo to priklausomi, bet mes vienareikšmė esam ir tiesiogiai, ir netiesiogiai priklausomi nuo to, kas vyksta gamtoje.
4: Kaip kartais sakoma, nieko nėra gamtoje to, ko nereikėtų. Kiekvienas Vabzdys, kiekviena pelytė turi kažką tokio prasmingo ir reikalingo, be ko, na, ta gamta jau kažkaip nefunkcionuotų taip, kaip jį funkcionuoja, bet profesorė, būtų jūsų valia, jūs nieko miškė netvarkytumėt?
5: Tikriausiai taip, galbūt ne visai visuose miškuose. Jeigu būtų mano valia, tai Lietuvoje būtų didesnis plotas augomų miškų, kurie būtų palikti savieigai. Nes...
4: O kiek dabar tokių mes turim?
5: O statistika mūsų yra labai liūdna. Mes turime 1,25% miškų, kurie yra suteiktas rezervato statusas. Tai reiškia miškai, kurie iš tikrųjų paliekami savieigai. Dar apie 18% yra tokių miškų, kurie turi saugomų miškų statusą, bet tai nereiškia, kad juose nėra ūkininkaujama, juose yra ūkininkaujama. Mhm. Ir 75% miškų yra vadinami ketvirtos kategorijos miškai, kuriuose vyksta visi tie plini, neplini kirtimai. Tai mhm. Bet mano nuomonė...
4: Kiek reikėtų tada?
5: Apie 30%.
4: Tokių nejudinamų iš
5: tokių esmės miškų, kurie būtų, kaip čia pasakyti, salos, iš kurių galima tikėtis, kad iškirtus miškus ateis fauna ir flora į tos buvusius kirtimus. Nes jeigu mes viską iškirsime, viską išvalysime, tai nesvarbu, kad tas miškas auks. Visi tie, kurie į tą mišką ateina, jie turi iš kažkur tai ateiti. Jie neatsiranda taip greitai, taip greitai neplinta, turi būti pakankamas kiekis miškų, kuriuose vyksta savaiminiai procesai ir tokios salos ir refugijimai vadinamieji, iš kurių po to fauna ir flora ateina į tas eksploatuojamas teritorijas.
4: Mhm. Prie miško mes dar grįšim, profesorė, bet dar prie vabzdžių, kurie irgi jūsų yra objektas tyrimų. Prisipažinsiu, prieš gerą mėnesį mes vykom su šeima į Belgiją ir įvažiavus Vokietijoje, Olandijoje ar Belgijoje labai į akis krinta pakelės, automagistralių, autobanų nešienaujamos. Ir anksčiau to nebuvo, aš pat savo pusbroliui net žinutę parašiau, sako, kad čia vokiečiai nešienauja pakelių. Jis sako, gal tingi, bet tai pasijokiam ir čia matyti yra verčių įvairių ir ekonominė, bet viena iš svarbiausių misijų to ir prasmių yra tai, kad nepakenkt vabzdžių populiacijoms, kurios ten gana...
5: Apdulkintojams.
4: Apdulkintojams. Tai čia ir bitutės turimo omenyje, sakykime.
5: Bet apdulkintojai labai plati savoka ir musės gali būti apdulkintojai, ir rodai gali būti apdulkintojai, ir drugeriai. Bet iš principo tos žalios juostos yra skirtos vabzdžiams apdulkintojams. Mhm. Pas mus irgi tarp kitko Vilniuje čia prieš porą metų net pasipiktinimas kilo, kodėl nešienaujama tų pievų, kodėl juostos tarp kelių yra nešienaujamas. Tai Lietuvoje irgi tas yra ir ūkininkai, jie irgi palieka žalias juostas, netgi sodina tuos vadinamus medingus augalus, kurie apdulkintojams yra tinkami. Tas yra, bet gal taip masiškai, kaip vakarų Europoje, dar nėra paplitę.
4: Ateis, turbūt aš manau, kad ten jau irgi prieš kelis metus to nebuvo,
5: bet dabar... Tikėkime.
4: Estetiškai, vat, kadangi užkabinom tą momentą, kad estetika yra tokia subjektyvi kategorija, kiekvienas turi savo, na, vis tiek krūminai ten, tos pakelės tokios atrodo negražiausiai
5: šabakštynai.
4: Bet biologinės įvairovės požiūrių tai yra, nu, tai yra prasminga, tą reikia daryti ir vokiečiai matyti dėl to tą daro. Dar matyti vienas iš argumentų, kad pristabdyt klimato tą poveikį šilumos dirvožėmių irgi tos žolės tenais gali kažkiek taip
5: nes pasaugoti. Nes ypatingai smėlingi dirvožėmiai, jie labai greitai šyla, labai greitai atšala. Ir temperatūrinis sviravimas nėra naudingas tiem, kas gyvena tokiuose dirvožemiuose. Tai vat žolinė ir ypatingai medinė danga, jinai stabdo šitus sviravimus, jinai kaip amortizatorius, neleidžia dirvožemiui nei labai kaisti, nei labai atvėsti. Tai vat tie mūsų ir plinieji kirtimai, ir tie mūsų plikai suariami laukai pavasarį ir rudenį, tai jie irgi daro, kaip sakoma, savo juodą darbą.
4: Vabzdžių apdulkintojų populiacija nyksta?
5: Taip.
4: Kaip jį nyksta? Vat apie bites mes dažniausiai girdim, kad ten 30% ar 20% ir na, taip kažkaip atrodo gana gazdinančios tendencijos, ar tikrai?
5: Antropogeninis poveikis yra milžiniškas apdulkintojams ir pasireiškia tiek per buveinių naikinimą, nes jeigu nėra mitybinio augalų, tai nėra ir ko maitintis. Mhm. Jeigu yra monokultūros, kada augalai žydi tuo pačiu laikotarpiu, tai įsivaizduokit, kai jų žydinčių nebėra, tai nebėra ir ko maitintis. O kitas labai stiprus poveikis yra per pesticidus. Tai yra cheminės medžiagos, kurios yra skirtos kenkėjų vadinamų, nors biologai sako, kad kenkėjų nėra. Yra tiesiog vabzdžiai, kurie kitokią funkciją atlieka, bet jeigu kalbant iš ekonominės pusės, yra toks terminas vabzdžiai kenkėjai, vabzdžių kenkėjų populiacijų naikinimui, herbicidų žalių. Pikžolių vadinamųjų populiacijų naikinimui, tai va šitie visi junginiai, kurie yra naudojami, jie visada turi šalutinį poveikį ir veikia tuos netikslinius objektus, netikslinius gyvūnus. Tai Europos Sąjunga tikrai labai daug daro, kad apdulkintojai mažiau kentėtų, bet nepakankamai.
4: Aha. Nes tai yra svarbu kam, aišku, iš esmės tai biologiniai įvairovė, bet prasminga turbūt kalbėti apie tai, aš taip galvoju, ir maisto gamybos kontekste, taip, nes na, apdulkinimo procesas yra
5: absoliutinė dauguma,
4: susijęs taip, su,
5: absoliutinė
4: su tuo, ką mes valgom.
5: Kultūrų, kurias mes auginame, jos yra nesavidulkės, neapdulkinamos vėjo, bet jos yra apdulkinamos vabzdžių. Tai čia gal ne Lietuvos kontekste, bet tikriausiai žinot, kad kakava yra apdulkinama itin smulkių vabzdžių, kraujasiurbių vabzdžių. Tokios yra šeimos ceratopogonidai, kulicidai, smulkėjai mašalai, man atrodo, net lietuviškai negaliu pasakyti, tai jie yra apdulkintojai, ne bitės, ne drugeliai, jie apdulkina kakavos medžius ir šitie augalai nyksta ne dėl to, kad kažkokios kitos priežastys būtų, bet dėl to, kad apdulkintojams per karšta yra. Ir apdulkintojai, jie blogai jaučiasi, jie netlieka savo funkcijos ir žmonė netenka derliaus ir kyla kainos.
4: Bet sakykit, kaip čia atsitiko, Virginija, kad mes nuėjom labai stipriai, kiekvienas kiemelis turi būti apšienautas. Aišku, žmonės tuoj pasipiltų komentarai, čia taigi erkės veisėsi. Vat, gal nuo to erkio argumento pradėkim, kur visuomenės sveikatos specialistai sako, ten žolytė 10-15 centimetrų jau ir erkėm tenais
5: erkės,
4: rojus.
5: Erkės gali gyventi ir nupjautoje žolėje, bet mes nuo erkių neapsisaugosim, neįmanoma nuo jų apsisaugoti ir pesticidai, insekticidai, kurie yra naudojami, ar akaricidai, gal geriau reiktų sakyti, kurie yra naudojami erkėm naikinti, jie turi trumpalaikį poveikį. Nėra taip, kad tu vieną kartą papurškiai ir ten jau 10 metų efektą turėsi tam kartu, kaip sakoma. Ir nuo erkių šansų apsisaugoti, išnaikinti tikrai nėra vienintelis. Tinkamas apsisaugojimo būdas yra vakcinos. Tikrinimasis nuolatinis, stebėjimas, drabužių, kūno pastebėjimas. Bet erkės gyvena visur ir nupjautoj žaliai. Daugiau jų būna tokiose vietose, kur tankus krūmų ardas yra, kur drėgni tokie miškai ir pas mus per paskutinius 20 metų tai yra šuolis.
4: O kodėl tu erkių, nes mes niekam čia neišduosim, bet mes panašaus amžiaus. Ir vat mūsų laikais, man atrodo, Virginija...
5: Sezonas buvo trumpesnis. Buvo sezonas trumpesnis, nes mes turėdavom, kaip sakoma, normalias žiemas lietuviškas, vat, tokia panaši kaip praeita žiema. Ir pavasarį buvo šaltesni ir tas sezonas prasidėdavo vėliau. Dabar, kai žiemos, didžioji dalis žiemų yra su labai mažai sniego, su pakankamai aukštom temperatūrom artimom nuliui, tos erkės gerokai anksčiau pabunda ir pasidaro aktyvios. Tai vat šitas dalykas yra viena iš priežasčių, kad na, klimato kaita tikrai veikia. Toliau kita priežastis yra iš tikrųjų ir tie masiniai plinieji kirtimai, kurie užželia jaunuolynais, ten ir erkės labai puikiai jaučiasi, graužikų padidėjimas ir visų kitų šeimininkų, ant kurių erkės gali maitintis padidėjimas, jie irgi turi didelę įtaką erkių populiacijai.
4: Grįžtant dar prie to visuomenės požiūrio į tą žolės drožimą, šienavimą nuolatinį, aš suprantu, kad perlenkiama lazda ir iš biologinės įvairovės pozicijų mes kenkiam gamtai, kiek įmanoma, sakykime, visus ten savo namelius tvarkydami, gražindami ir šienaudami iki ten 2-3 centimetrų golfo aikštelės darydami.
5: Nuolatinis šienavimas taip kenkia, bet aišku, galima suprasti, didžioji dalis žmonių dabar turi robotus, kurie šienauja tam, kad sumažinti žmogaus, kaip sakoma, fizinės veiklos reikalingumą. Tai va tas robotų naudojimas, jisai padaro tokias gražias nušienautas pieveles.
4: Gražias, bet biologinės įvairovės požiūrį jos kenkia.
5: Jos yra,
4: veisimus
5: yra toks terminas žaliosios dykumos. Tai va, ta žalioji dykuma reiškia, kad na, ne kaip ir žalia, spalva gyvybės yra, bet savo funkcijos netlieka. Tai iš tikrųjų reikėtų ar žydinčius augalus, ar krūmus palikti įvairovę padaryti. Buveinių įvairovę, augalų įvairovę, viso įmanomą įvairovę, aukščių, spalvų, žydėjimo laiko įvairovę padaryti tam, kad palaikyti aplinką tokią, kuri būtų tinkama mūsų sugyventiniams, jeigu taip galima pasakyti, draugams gyvenimą, kurie yra vabžiai ir kiti patarai, kurie mums...
4: Jie padėkotų už tą įvairovę, kuo daugiau taip, įvairovės.
5: Taip, nereikia bijoti jo, aišku, kadangi žmonės nepažįsta tų vabžių, tai jiems bet koks vabzdys atrodo kaip potencialus kenkėjas, kaip potencialus kraujasiurbis ir kitoks žalos darytojas, bet tokių vabžių, kurie iš tikrųjų mums daro žalą, jų yra labai nedaug ir iš tik tai keletos grupių. Tie kraujasiurbiai vabzdžiai, jų tikrai labai nedaug yra sąlyginai. Nežinau, ar žinot ir klausytojai, ar jūs, Aurimai, žinot, bet Lietuvoje mes turime daugiau kaip 17 tūkstančių vabzdžių rūšių.
4: 17
5: ir čia yra, kai kurios vabzdžių grupės yra iš viso netirtos, tai nu, taip galima prognozuoti 20 tūkstančių drąsiai, jau gali ir gerokai virš 20 tūkstančių rūšių mes turime. Ir iš jų tokių, kurie mus kanda ir daro didžiulę žalą, nu, 100 rūšių nesuskaičiuotume.
4: Na, prisipažinsiu, vieną rūšį visada stengiuosi sunaikinti ir užmušti, ypač jeigu naktį zvimbė.
5: O ten tikrai
4: ne
5: viena rūšis, ten gali būti visas desetkas rūšių.
4: Sako, uodės.
5: Uodės, bet rūšių, kanda. Kurie mus kanda, yra tikrai ne viena ir ne dvi.
4: Kurios ten, na, aš suprantu, ten giliai ir dydžių skiriasi ir dar kažko zvimbimo.
5: Ten yra ne viena rūšis, kurie mus kanda. Vienos nešioja vienas ligas, kitos nešioja kitas ligas.
4: Bet vat ir būtent, ką paminėjo, vabzdžiai kartais visuomenėje susijuojasi su tam tikrų nehigieną lygų nešiojimu, žinot, tai yra ir to neigiamo, kur kartais saugotis irgi reikia.
5: Yra momentų tikrai ir kraujasiurbiai vabzdžiai ir potencialios lygos, kurios pas mus gali ateiti, tai prieš porą metų, jau daugiau negu prieš porą metų Lietuvoje pasitaikė atvejus su šuns širdies kirmelė. Tokia yra dirofiliarija gentis. Ją nešioja kulicidai ir žmogus yra atsitiktinis šeimininkas, dažniausiai šunys yra šeimininkai, bet yra užfiksuota atveju, kad žmogaus kūne va, ta dirofiliarija yra rasta. Tai ją perneša iš vieno šeimininko į kitą šeimininką, ją perneša va, tie kulicidai zvimbintys, kandantys sodai. Pas mus yra tikimybė, kad maliarija galėtų paplisti ir kitos ligos galėtų pasitaikyti. Aš jau nekalbu apie virusus, apie kuriuos aš neturiu kompetencijos aiškinti, bet kaip suprantu, visa eilė virusų, kurie irgi gali būti patogeniai, yra randami tose kraujasiurbiuose vabzdžiuose, bet vėlgi, nu, jų nėra daug tų kraujasiurbių vabzdžių ir galima apsisaugoti, tinkliukus užsidėti, repelentus naudoti. O visa likusi masė, čia kaip tas šaukštas deguto, kuris medaus statinę sugadina, o visa likusi masė vabzdžių, mes jų tiesiog nematom, nepažįstam, jiems atrodo visi kaip vienas.
4: Tu 17 tūkstančių pažįstam vos ant rankų suskaičiuot.
5: Taip. Nu, drugeliai labai krašus, vabalai spūdingi krašus, na, bitė dar kažkas pažįsta ar kažkokia kitokia, maldininkas vai Lietuva tie, bet didžioji dalis vabzdžių yra aplika, kaip sunkiai matomi. Nieks jų nepažįsta, nieks jų nemato ir, na, kai tu nematai jo, tau atrodo, kad jo ir nėra. Ir kad problemos, kurios yra jiems problemos, kad jau tų irgi problemų nėra.
4: Aišku, apie drugelius pasakėt, profesorė, aš vis prisimenu turbūt apie drugelius mažai ką, bet vis vaikams kartuoju, kiek jie trumpai gyvena.
5: Drugeliai labai dar nėra patys trumpiausiai gyvenantys vabzdžiai, jie gali gyventi ir porą savaičių, jeigu sąlygos yra tinkamos ir jeigu juos maitinate, bet yra tokių vabzdžių, kurie gyvena porą valandų. Tai yra tokie lašalai. Mhm. Jie netgi vadinasi vokiškai Eintagsfliegen, tai yra vienos dienos vabzdžiai. Tai yra tokių rūšių, kurios tik porą valandų gyvena. O šiaip didžiosios dalies vabzdžių, suaugėlių vabzdžių, nes jų gyvenimo ciklas yra ilgas. Didžiosios dalies yra ilgas ir jie vadinamasis gyvenimo stadijas turi. Jie turi lervinę stadiją, turi ne visi, bet dalis jų turi leliukę stadiją ir turi suaugėlio stadiją. Tai va didžioji dalis suaugėlių turi vieną tikslą gyvenime. Ne visi, bet didžioji dalis pasidauginti, palikti palikuonius ir tada jie numiršta. Yra tokių, kurie maitinasi, kurie šiek tiek ilgiau gyvena, o didžioji vabzdžio gyvenimo dalis praeina kaip lerva. Kirminiukas, kurio mes nematom, nu, kartais matom, bet dažniausiai nematom, kuris būna pasislėpęs ir jo gyvenimo tikslas yra valgyti, valgyti ir dar kartą valgyti.
4: Valgyt, valgyt, valgyt, taip. Toks tikslas. Na, aišku, dažnas mūsų irgi be maisto, be valgio neapsieinam ir turbūt neapsieitume.
5: Tai yra ta negyva mediena, ta, apie kurią mes kalbam, tai jinai yra dažniausiai atveju yra maistas va, toms lerviniams stadijoms. Jų mes nematom, jie po žieve kažkur medienoje sėdi, ar ant žievės po samano, mes jų nematom dažniausiai, kaip ir nėra jų. Kol nepanaudoji specifinių tyrimo metodų, ten specifinių gaudyklių, kada surenki viską, neleidi niekam išskristi iš to medžio, tu jų net nematai, kad jie ten yra. Bet jie naudoja tą medį kaip maisto šaltinį. Dažniausiai.
4: Kągi, aš kalbuosi su Virginija Podenienė, ji yra Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė, nagrinėjanti, tyrinėjanti biologinę įvairovę, jos reikšmę, jos poveikį, procesus, kurie vyksta tikrai labai labai svarbus aplink mus, kurių kartais nepamatom ir tą iškreiptą tvarkos supratimą. Turime, Virginija, aš dar po savaitės pakalbinsiu, šiek tiek kalbėsim apie daugiau apie dirvožemį, apie jo eroziją, apie jo nykimą, apie tai, kas jam padeda, o kas trukdo būt sveikam. Kągi, kviečiu laidai Mokslas suprantamai apie biologinę įvairovę sugrįžti jūsų lygiai po savaitės tuo pačiu metu, penktadienį 14:05.
3: Mokslas suprantamai.
6: Reklama.
7: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
8: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida

0: Žinių radijas.
1: 14:30.
0: Žinios.
1: Teismas atmetė buvusio ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui. Ukrainiečiai smogė naftos perdirbimo gamyklai ir oro bazei Rusijoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui Gitanui Nausėdai. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei pareigoti tai padaryti, priteisti turtinės ir neturtinės žalos atlyginimą. Civilinė byla Vilniaus apygardos teisme buvo atnaujinta Lietuvos aukščiausiojo teismo pavedimu, atsižvelgus į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Nacionaliniai teismai buvo atsisakę priimti Misiūno ieškinį. Tuo metu Strasbūro teismas, konstatavęs pažeidimą, buvusiam ministrui pernai iš valstybės taip pat priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad kitame pensijos turėtų didėti sparčiau nei vidutinis šalies darbo užmokestis. Šalies vadovas kol kas nepatikslina, kiek mažiausiai tam būtų galima skirti sodros biudžeto pertekliaus. Socialinės apsaugos ir darbo ministringa Ruginienė yra sakiusi, kad pensijos galėtų didėti vidutiniškai 10%. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad naktį gynybos pajėgos smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Permėje ir oro bazėje Rusijos Volgogrado srityje. Zelenskis paminėjo ir ukrainiečių pajėgų pasiekimus vykdant operacijas Juodojoje jūroje. Prezidentas padėkojo visiems gynybos pajėgų daliniams už jų tikslų ir kruopštų darbą. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuvai nebūtų atsakinga investuoti į Latvijos nacionalinio oro vežėją Air Baltic, kol finansinių sunkumų patirianti įmonė neužtikrins pelningos veiklos. Nausėdos teigimu Lietuva suinteresuota, jog Latvijos oro linijos veiktų sėkmingai, kad Lietuvai pirmininkaujant ES šalį būtų galima pasiekti kuo daugiau skrydžių. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar Rygoje sakė, kad jeigu Latvija pasiūlytų, Lietuva svarstytų įsigyti dalį Air Baltic akcijų, tačiau įvertinusi visus argumentus ir pirmiausiai savo interesus. Latvijos parlamentas pritarė galimam valstybės dalyvavimui užtikrinant Air Baltic finansinį stabilumą.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.

0: orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vės naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato industrinis Kauno energijos festivalis Transformacijos. Daugiau informacijos festivalis.transformacijos.lt.
6: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
1: Sveiki, čia Mokesčių rojus ir aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Vilkštytė iš tarptautinės mokesčių teisės audito ir apskaitos konsultacijų įmonės Riodl. Šiandien tema laidos pozityvios pajamos. Nors pavadinimas skamba labai optimistiškai, tačiau mokesčių specialistams šis terminas dažniausiai asocijuojasi su papildomomis analizėmis, skaičiavimais ir deklaravimo pareigomis, jeigu įmonės turi dukterinių kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse. Pozityvių pajamų taisyklės skirtos užtikrinti, kad Lietuvos įmonių pelnas nebūtų dirbtinai nukreiptos į mažai apmokestinamos užsienio vienetus. Ir kadangi laida vadinasi Mokesčių rojus, tai liktais, kad tos pajamos nenukryptų, nenuėtų į mokesčių rojų šalis ir nepersikeltų į tas vadinamas mažo apmokestinimo jurisdikcijas. Tai laidoje aptarsime, kas tai yra pozityvios pajamos iš principo, kada jos atsiranda, kokios dažniausiai pasitaikančios klaidos, kokie nauji yra pelno mokesčio įstatymo komentaro pakeitimai. Pirmiausia, tai yra pirmas mokesčio administratoriaus komentaras apie pozityvias pajamas. Įstatymas jau senai galioja, bet oficialios nuomonės nebuvo. Ir dėl to iškildavo daug neaiškumų. Pirmiausia, kas tai yra pozityvios pajamos? Tai būtent, kaip paprastai įmonės pelnas Lietuvoje apmokestinamas tada, kai jis uždirbamas pačios įmonės veikloje, tai yra Lietuvoje. Tačiau pozityvių pajamų atveju situacija kitokia. Tam tikromis aplinkybėmis Lietuvos bendrovė turi į savo apmokestinamą pelną įtraukti jos kontroliuojamo užsienio vieneto vadinamo uždirbtą pelną, net jeigu dividendai nebuvo išmokėti Lietuvos įmonei. Kitaip tariant, mokesčio administratorių žiūri ne tik ir formaliai, kur yra pelnas uždirbtas, bet ir tai, kur realiai vykdoma veikla ir kur yra priskaičiuotas pelnas bendrai įmonės. Ir būtent pozityvių pajamų tema aktualiausia būtent ne tik tarptautinėms grupėms, bet pagal atnaujintą komentarą, kuris atnaujintas šių metų rugpjūčio 10 dieną, papildė nauja redakcija tam tikrus straipsnis ir rodo, kad kontroliuojamų užsienio vienetų taisyklių taikymas praktikoje vis dar kelia nemažai klausimų tiek mokesčių mokėtojams, tiek mokesčių administratoriams ir dėl to iškyla daug mokestinių ginčių. Tad, kada atsiranda tos pozityvios pajamos? Įsivaizduokime situaciją, kai Lietuvos bendrovė valdo bendrovę užsienyje. Ta užsienio bendrovė gauna daug pasyvių pajamų. Pasyvios pajamos tai tokios palūkanos, autoriniai atlyginimai, dividendai, pajamos iš finansinio turto ar kitų panašių šaltinių kapitalo prieaugio. Tačiau ji veikia valstybėje, kurioje pelno mokestis yra labai mažas. Tai gali būti ir tikslinės tos vadinamos teritorijos mokesčių rojų šalis, bet taip pat gali būti ir tokiu atveju, jeigu veikia ta priklausoma bendrovė šalyse, kuriuose yra pelno mokestis nesumokamas pagal vietinius įstatymus, kaip pavyzdžiui Estijoje. Tai tuomet tokios pajamos gali būti priskirtos Lietuvos įmonei ir prievolės yra sumokėti pelno mokestį nuo Estijoje deklaruoto pelno Lietuvoje. Tai pavyzdžiui, praktinis pavyzdys, įmonė valdo dukterinės bendrovės, neturi darbuotojų dukterinė bendrovė, nevykdo veiklos, tačiau per metus uždirba 1 000 000 eurų palūkanų pajamų iš grupės finansavimo sandorių. Ir liktais atrodytų toje šalyje, tos palūkanos gali būti uždirbtos užsienio bendrovėje, jos mokesčio toje šalyje nėra, tačiau gali tenkinti būtent tas pelno mokesčio įstatymo apie pozityvės pajamas nurodytas sąlygas ir Lietuvos bendrovei gali tekti dalį to pelno apmokestinti Lietuvoje. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kokios gali būti taisyklės, kokios yra išimtis iš šio principo ir vertintant užsienio įmonę, svarbu atsakyti į kelis klausimus. Ar Lietuvos įmonė ją kontroliuoja? Kokioje šalyje yra tokia įmonė? Kokio pobūdžio gauna pajamas ta įmonė ar uždirba? Kokio dydžio pelno mokestis mokamas toje užsienio valstybėje? Ar užsienio įmonė vykdo realią ekonominę veiklą? Tad jei Lietuvos įmonė kontroliuoja užsienio bendrovę ir, kaip minėjau, svarbu ne tik tais, kad kontroliuoja būtent tose mokesčių rojaus vadinamose šalyse, tikslinėse teritorijose, bet ir kokius darinius ar Liuksemburgė, pavyzdžiui, ar Estijoje, kur yra mokesčių atidėjimai, mokesčiai nemokami, pelno mokestis nesumokamas, tai ir ta užsienio bendrovė gauna tam tikrą pelną, tai gali pelno mokestį sumokėti prievolę būti Lietuvoje. Jeigu ta užsienio bendrovė, kad ir tikslinėse šalyse, bet vykdo realią komercinę veiklą, turi pakankamą ekonominį pagrindą, yra tinkamai apmokestinama toje valstybėje, tai pozityvių pajamų taisyklių taikymo rizika žymiai sumažėja. Ir būtent tie pelno mokesčio įstatymo komentaro ir pakeitimai, ir naujas komentaras padeda geriau mokesčių mokėtojams įsivertinti, ar nebus rizikos, jeigu turi kontroliuojamų įmonių užsienio šalyse, ar nebus prievolės mokėti pelno mokestį Lietuvoje. Kartu, pagal paskutinės aktualės, kadangi pelno mokesčio yra surenkama žymiai mažiau negu planuota, tai tikėtina, kad mokesčio administratorius žymiai drąsiau žiūrės į įvairius darinius ir mėgins papildomai priskaičiuoti didelėms įmonėms pelno mokestį Lietuvoje nuo uždirbto pelno kitose šalyse. Bet kokiu atveju nauji komentarai suteikia daugiau aiškumo, kaip mokesčių inspekcija šias nuostatas taikys praktikoje. Tad tiek šiandien, jums aktualius mokesčių klausimus šiandien apžvelgiau aš, mokesčių ekspertė, konsultantė Rūta Bilkštytė iš Tarptautinės mokesčių teisės ir audito ir apskaitos konsultacijų įmonės RODL. Dėkoju, kad klausotės ir iki kito susitikimo.
0: Mokesčių rojus. Laidą Mokesčių rojus pristato RODL, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
2: Čia žinių radijas.

radas nieko keisto. Visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą.

0: Dabar 15 valandų.
1: Žinios.
0: Sinoptikai įspėja apie rytoj numatomas sudėtingas oro sąlygas. Teismas atmetė buvusio ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui, nors Strasbūro teismas konstatavo pažeidimą. Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Rytoj orus lems pietinis ciklonas, pusmarkus vėjas, o vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė mėnesio kritulių normos. Taip teigia sinoptikė Edita Gečaitė. Anot jos, pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų. Vakarų Lietuvoje kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis, kai kritulių kiekis viršė 50 mm. Anot sinoptikės, situacija artimiausia para kai kur bus labai pavojinga dėl numatomos smarkaus, o kai kuriuose vietuose labai smarkaus vėjo. Gečaitė pabrėžė, kad ateinančią parą tikėtina, jog dėl stipraus vėjo lūš medžiai šakos bus elektros tiekimo sutrikimu. Vilniaus apygardos teismas atmetė buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui Gitanui Nausėdai. Šioje byloje Misiūnas prašė pripažinti, kad prezidentas nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei pareigoti tai padaryti, priteisti žalos atlyginimą. Civilinė byla Vilniaus apygardos teisme buvo atnaujinta Lietuvos aukščiausio teismo pavedimu, atsižvelgusi į Misiūnui palankų Europos žmogaus teisių teismo sprendimą. Strasbūro teismas konstatavo pažeidimą, buvusiam ministrui iš valstybės priteisė 10 tūkstančių eurų neturtinės žalos atlyginimo. Misiūnas žada sprendimą skųsti ir mano, kad jis aiškiai rodo Lietuvos teismų politinį angažuotumą. Jis nesitiki pasiekti pergalės ir kitose instancijose, tačiau jas ketina pereiti, kad vėl galėtų kreiptis į Strasbūrą. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurie sprendimai priimami per lietai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Nausėdos nuomonė, pati bažnyčia turėtų būti suinteresuota išsklaidyti abejones ar baimės dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus pasikartojimo šioje institucijoje. Vokietijos saugumo tarnybos miške netoli Berlyno rado 2 paslėptus šaunamuosius ginklus, kurie pareigūnų nuomonė buvo skirti naudoti Rusijos agentams. Pistoletai rasti gavus pranešimą iš informatoriaus, o Rumunijoje buvo sulaikytas vyras įtariamas paslėpę šios ginklus. Vokietijos saugumo tarnybos įtarė, kad ginklai buvo skirti agentams, kuriems pavesta Rusijos vardu vykdyti vadinamasias kinetinės operacijas, pavyzdžiui, nužudimus. Rusų atsargos generolas Igoris Laptevas buvo rastas negyvas savo bute Maskvoje. Jo įmonė tiekė įrangą jėgos struktūroms. Įtariama, kad 83 vyras nusižudė, tačiau nėra jokios oficialios informacijos apie jo mirties priežastį. Laptevas iš pradžių tarnavo KGB, o vėliau federalinėje saugumo tarnyboje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus, vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kalnas išmestų rūbų, tarp kurių ir kalėdiniai mėgstiniai bei slidinėjimo batai sukūrė neįprastą reginį Čilės Atakamoje, sausiausioje pasaulio dykumoje, kuri vis labiau kenčia nuo taršos. Šis panakalbė šalis ilgą laiką buvo tarsi centras dėvėtų ir neparduotų rūbų, pagamintų Kinijoje ar Bangladeše bei keliavusių per Europą, Aziją ar Jungtinės Amerikos valstijas, kol vėl pasiekdavo Čilę, iš kur jie pakartotinai parduodami Pietų Amerikoje. Skaičiuojama, kad kasmet į uostą esantį šiaurinėje Čilės dalyje atkeliauja apie 59 tūkstančius tonų rūbų. Drabužių priekeiviai iš sostinės Santiago dalį jų nuperka, tačiau didžioji dalis kontrabandos būdu yra išvežama į kitas Lotynų Amerikos šalis. Tuo tarpu mažiausiai 39 tūkstančiai tonų rūbų, kurie negali būti parduoti, atsiduria savartynuose dykumoje.
2: Easy FM – diena lengvesnė.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Anykščiuose planuojama pirmoji visos dienos mokykla. Po vasaros į Vilniaus gatvėse išriedės daugiau autobusų ir troleibusų. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Trakose iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, iškils naujas paminklas. Šiemet Liepa buvo restauruota jau 30-mečiu stovinti medinė valdovo skulptūra. Meras Andrius Šatevičius sako, kad jau aiški ir paminklo vieta, ir meninis sprendinys. Paminklas bus pastatytas Karaimų saloje Trakų pilies prieigose. Mero teigimu, gegužė liejimo darbams buvo perduotas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Gedimino Karaliaus sukurtos kultūros modelis. Seimas 2030 metus yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais. Pusšimtis dviejų Anykščių mokyklų pradinukų nuo 2028 metų po pamokų galės persikelti į visos dienos mokyklą. Maždaug 4000 kvadratinių metrų ploto mokykla įsikurs buvusioje Antano Vienuolio progimnazijos valgykloje. Pastatas bus rekonstruotas ir pritaikytas po pamokiniai ugdymo veiklai. Anykščių savivaldybė nurodo, jog taip pat bus sutvarkyta aplinka, pastatyta lauko įrenginių, kad vaikai turėtų erdvės judėti. Į šią visos dienos mokyklą galės atvykti pradinukai iš Antano Vienuolio progimnazijos ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai pasibaigus pamokoms bus užimti ir saugioje aplinkoje iki 17 valandos, kol tėvai baigs darbus ir atvyks jų pasiimti. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Į gatves išriedės daugiau kaip 600 autobusų ir troleibusų, tai penktadaliu daugiau nei vasarą. Taip pat dažnės dalies maršrutų reisai. Viešasis transportas nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdinėlių miegamosiose rajonuose. Be to naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigs ir rudenį. Naktimis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį viešasis transportas nuo vidurnakčio kursuos kas pusvalandį. Vilniuje pradėta atnaujinti Goštauto gatvės atkarpą tarp Žaliojo ir Baltojo tiltų. Atliekant darbus bus pašalinti 8 medžiai keičiamos pėsčiųjų perėjų vietos. Iki kitų metų pabaigos bus nutiesti patogesni pėsčiųjų ir dviračių takai įkurtos naujos poilsio erdvės prie Neries. Taip pat atnaujintos viešojo transporto stotelės, apšvietimas ir kita gatvės infrastruktūra. Šalia upės esančioje gatvės dalyje numatoma įrengti dvi pusį raudono asfalto dviračių taką. Neries krantinė šlaite bus pasodinta apie 700 įvairių medžių ir krūmynų. Jonavoje pradedama Žeimių gatvės remontas, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Bus atnaujinta kelio danga ženklinė.

0: atnaujinimas. Taip pat numatoma sutvarkyti 4 pėsčiųjų perėjas su saugumo salelėmis, atnaujinti kelio ženklus bei autobusų sustojimo aikštelio asfalto dangą. Darbus planuojama baigti iki metų pabaigos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Easy FM.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.
2: Gonna wash the dust off my

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tūkstantis 1920 m. vasario 17-osios vidurnaktį Jungtinėse Amerikos valstijose įsigaliojo Volstedo arba geriau žinomas kaip sausasis įstatymas. Nuo tos akimirkos šalyje tapo draudžiama gaminti ir pardavinėti bet kokius svaiginamuosius gėrimus. Daugeliui evangelikų naująjį draudimą švenčiant kaip visuomeninę pergalę, specialiai jam įgyvendinti buvo įkurtas prohibicijos biuras, kuris daugybė litrų vyno, alaus ir stipriųjų alkoholinių gėrimų tiesiog išpylė gatvėse. Vyriausybė šį sprendimą motyvavo išaugusiu nusikalstamumo lygiu, kuris susijęs su alkoholio vartojimu. Vis dėlto viltis, kad nustoja girtauti piliečiai taps dori ir pareigingi, galiausiai dužo į šipulius.
2: ZFM. Gyvenimas.

0: 16 valandų.
1: Žinios.
0: Premjero netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai. Turkija išdavė Izraelio premjero arešto orderį. Sinoptikai įspėja apie rytoj numatomą sudėtingas oro sąlygas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui, be kita ko nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusioje tapatybę. Jei Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Kirgizijoje Korumdu tarpeklio dugne buvo rasti 3 kūnai. Labai tikėtina, kad tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos. Tai pranešė Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas Eduardas Kubatovas. Apie tai rašo portalas Zerkala. Kirgizijos alpinistų federacijos vadovo teigimu, paieškos ir gelbėjimo operacija, taip pat vėlesnį kūnų pervežimą apsunkina didelis aukštis ir nestabilios oro sąlygos. Kūnai yra maždaug 6,5 tūkstančio metrų aukštyje. Turkija išdavė tarptautinį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu arešto orderį. Kaip pranešė turkų ministras, orderis išduotas vykstant tyrimui dėl Izraelio įvykdyto pagalbos laivų vilkstinės plaukusios į Gazos ruožą perėmimo. Turkija jau yra išdavusi orderį sulaikyti Netanyahu ir kitus aukšto rango pareigūnus dėl įtariamo genocido per Izraelio veiksmus kare Gazos ruože. Ukraina pritaikė sankcijas rusų animacinio serialo Maša ir Lokys kūrėjams. Šis žingsnis žengtas siekiant uždrausti serialą vaikams, kurį kultūros ministrė pasmerkė kaip Rusijos propagandos įrankį. Animacinis filmas Rusijoje yra tapęs kultiniu, tačiau Ukrainoje ir jos sąjungininkėse, įskaitant Jungtinę karalystę bei Estiją, jis sulaukė kritikos dėl to, kad vaizduoja Rusiją teigiamoje šviesoje ir yra Maskvos minkštosios galios įrankis. Rytoj orus lems pietinis ciklonas. Pusmarkus vėjas vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusės mėnesio kritulių norma, teigė sinoptikė Edita Gečaitė. Anot jos, pirmoje dienos pusėje lietus išplis į daugelį rajonų, o vakarų Lietuvoje kai kur bus pasiektas stichinis rodiklis. Anot sinoptikės, situacija artimiausia para kai kur bus labai pavojinga dėl numatomos smarkaus, o kai kuriuose vietose labai smarkaus vėjo. Sinoptikė pabrėžė, kad ateinančią parą tikėtina dėl stipraus vėjo luš medžiai šakos bus elektros tiekimo sutrikimų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato InBank. Finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt. Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
2: Paskutinė galimybė – už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Skaitimas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dirbtinai auginamos mėsos idėja nenauja. Ji kilo net ne šiame amžiuje. Dar gerokai iki vieno didžiausių karų žmonijos istorijoje, Jungtinės karalystės premjeras Winstonas Churchillis garsėjo savo pranašiškomis įžvalgomis apie žmoniją. Štai 1931 metais žurnale The Strand Magazine, išspausdintoje esė po 50 metų, Churchillis išpranašavo, kad plečiantis mokslo žinioms gali nebereikėti auginti viso gyvūno, o tik maistui jo dalis. Įdomu tai, kad šią idėją gyvendinti užtruko 82 metus. 2013-aisiais Nyderlandų mokslininkai pagamino pirmąjį laboratorijoje užaugintos mėsos gaminį – mėsainio kotletą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Henrio Heimlicho manevras, dabar vadinamas tiesiog pilvo suspaudimais, buvo svarbiausias jo išradimas. 1974 metų birželio 1 dieną buvo publikuotas straipsnis, kuriame Heimlichas aprašė procedūrą. Heimlicho manevras greitai tapo pagrindiniu rekomenduojamu užspringusių gelbėjimo metodu. Ilgą laiką šio manevro buvo mokoma per televiziją, mokyklose, jis dažnai rodytas filmuose. Pats Heimlichas teigė, kad pirmą žmogų savo metodu išgelbėjo 2016 metais, kai jam jau buvo 96. Tiesa, dar 2003 metais gydytojas teigė, kad taip yra išgelbėjęs žmogų restorane.
2: Čia Easy FM.

0: 17 valandų.
1: Žinios.
0: Dėl rytoj prognozuojamos audros ESO ir kelių priežiūra stiprina pajėgumus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Prezidentas ragina kuo greičiau taisyti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sinoptikams rytoj prognozuojant stiprią audrą, bendrovė energijos skirstimo operatorius ir valstybinių kelių tvarkytoja kelių priežiūra stiprina pajėgumus, budės daugiau brigadų. Šalinti galimus elektros tiekimo sutrikimus pasiruošusios du kartus daugiau brigadų nei įprasta savaitgalį pranešė ESO. Tuo metu kelių priežiūra informavo, kad jos padaliniuose bus nuolatinis budėjimas. Jau parengta technika ir įranga budės daugiau kelininkų. Be to papildomai tikrinamos paviršinio vandens nuvedimo sistemos pralaidos ir kiti vandens nutekėjimo elementai. Gyventojų prašoma pasiruošti stichijai bei būti atsargiems. Sinoptikų duomenimis rytoj pūs smarkus vėjas, o kai kuriuose vietose labai smarkus. Vakarų Lietuvoje per parą gali iškristi daugiau nei pusė rugpjūčio mėnesio kritulių normos. Prezidentas Gitanas Nausėda ragina kuo greičiau spręsti sisteminius trūkumus gynybos įsigijimuose. Valstybės kontrolė nustatė, kad ginkluotės įsigijimų sistema nespėja atliepti kariuomenės poreikių. Pasak Nausėdos, dabartinėje geopolitinėje situacijoje negalima su krašto apsauga susijusių projektų vykdyti per ilgai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštų teigia, kad jo netenkina dabartiniai gynybos įsigijimų tempai ir žada jų stebėseną bei kontrolę vykdyti vyriausybės kanceliarijos lygmeniu. Kaip vienas ryčių, kurioje sprendimai priimami per lietai, Sinkevičius išskyrė oro gynybos įsigijimus. Grupė Seimo narių registravo įstatymo projektą, numatantį steigti viešą seksualinių nusikaltėlių registrą, siūloma jų pavardės viešai skelbti 5 metus. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad svarstytini visi variantai, kurie padės užkardyti tokius nusikaltimus. Sąrašas būtų prieinamas kiekvienam asmeniui, be kita ko nebūtų skelbiami duomenys, pagal kuriuos būtų galima nustatyti nukentėjusiojo tapatybę. Jeigu Seimas pritartų, pataisos įsigaliotų nuo kitų metų. Kirgizijoje Kurumdu tarpeklio dugne buvo rasti 3 kūnai. Labai tikėtina, kad tai yra dingę alpinistai iš Baltarusijos ir Lietuvos, pranešė Kirgizijos alpinistų federacijos vadovas. Apie tai rašo portalas Zerkala. Alpinistų atstovo teigimu, paieškos ir gelbėjimo operacija, taip pat vėlesnių kūnų pervežimą apsunkina didelis aukštis ir šiuo metu nestabilios oro sąlygos. Du Baltarusiai ir Lietuvos pilietis Sergejus Rubcovas kopė į Kurumdu viršūnę. Rugpjūčio 4-ąją ryšys su jais dingo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato InBank – finansiniai sprendimai, kurie prisitaiko prie jūsų asmeninių poreikių. Apsilankykite inbank.lt.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj numatomas lietus vietomis smarkus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vakarinių krypčių stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: žinios.
1: Anykščiuose planuojama pirmoji visos dienos mokykla. Po vasaros į Vilniaus gatves išriedės daugiau autobusų ir troleibusų. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Trakuose iki 2030-ųjų, kai bus minimos 600-osios Vytauto didžiojo mirties metinės, iškils naujas paminklas. Šiemet Liepą buvo restauruota jau 30-mečiu stovinti medinė valdovo skulptūra. Meras Andrius Šatevičius sako, kad jau aiški ir paminklo vieta, ir meninis sprendinys. Paminklas bus pastatytas Karaimų saloje Trakų pilies prieigose. Mero teigimu, gegužė liejimo darbams buvo perduotas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Gedimino Karalių sukurtos kultūros modelis. Seimas 2030 metus yra paskelbęs Vytauto didžiojo metais. Pusšimtis dviejų Anykščių mokyklų pradinukų nuo 2028 metų po pamokų galės persikelti į visos dienos mokyklą. Maždaug 4000 kvadratinių metrų ploto mokykla įsikurs buvusioje Antano Vienuolio progimnazijos valgykloje. Pastatas bus rekonstruotas ir pritaikytas po pamokiniai ugdymo veiklai. Anykščių savivaldybė nurodo, jog taip pat bus sutvarkyta aplinka, pastatyta lauko įrenginių, kad vaikai turėtų erdvės judėti. Į šią visos dienos mokyklą galės atvykti pradinukai iš Antano Vienuolio progimnazijos ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos. Pirmų ketvirtų klasių mokiniai pasibaigus pamokoms bus užimti ir saugioje aplinkoje iki 17 valandos, kol tėvai baigs darbus ir atvyks jų pasiimti. Vilniaus miesto savivaldybė praneša, kad nuo rugsėjo sostinės gatvėmis pradės kursuoti daugiau autobusų ir troleibusų nei pernai. Į gatves išriedės daugiau kaip 600 autobusų ir troleibusų. Tai penktadaliu daugiau nei vasarą. Taip pat dažnės dalies maršrutų reisai. Viešasis transportas nuo rudens dažniau kursuos Vilniaus Fabijoniškių, Perkūnkiemio, Baltupių, Šiaurės miestelio bei Lazdynėlių miegamosiose rajonuose. Be to naktinių Vilniaus autobusų ir troleibusų kelionės nesibaigs ir rudenį. Naktimis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį viešasis transportas nuo vidurnakčio kursuos kas pusvalandį. Vilniuje pradėta atnaujinti Goštauto gatvės atkarpa tarp žaliojo ir baltojo tiltų. Atliekant darbus bus pašalinti 8 medžiai keičiamos pėsčiųjų perėjų vietos. Iki kitų metų pabaigos bus nutiesti patogesni pėsčiųjų ir dviračių takai įkurtos naujos poilsio erdvės prie Neries. Taip pat atnaujintos viešojo transporto stotelės, apšvietimas ir kita gatvės infrastruktūra. Šalia upės esančioje gatvės dalyje numatoma įrengti dvi pusį raudono asfalto dviračių taką. Neries krantinė šlaite bus pasodinta apie 700 įvairių medžių ir krūmynų. Jonavoje pradedama Žeimių gatvės remontas, skelbia valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Bus atnaujinta kelio danga ženklinimas. Taip pat numatoma sutvarkyti 4 pėsčiųjų perėjas su saugumo salelėmis, atnaujinti kelio ženklus bei autobusų sustojimo aikštelio asfalto dangą. Darbus planuojama baigti iki metų pabaigos.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
2: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite.

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau likdavo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir neką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną? Kaip prabilti apie tai, kuo tikime? Ką sakyti? Ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities? Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diena Urbone, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

čia Easy FM.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpti.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose komunikacijos konsultantas Rytis Juozapavičius. Ir mes turim tokią temą, ne, kad konfliktai ženkliai labiau naudingi nei daugelis žmonių mano. Mes vakar su tavim pietavome ir kalbėjomės, apie ką būtų faina padaryti laidą. Ir įvairias temas pasižiūrėjom ir sakėm, kad reikia taip netgi tam tikrą prasme pakartoti tą pačią temą, kuri buvo prieš tai, bet gal nueiti per kitą prizmę ar dar giliau ar su kitais pavyzdžiais. Kodėl tau atrodo, kad šita tema turėtų būti svarbi klausytojams arba iš ko tu supranti, iš kokių vat požymių supranti, kad jinai yra svarbi Lietuvoje?
2: Labai dažnai, kai mes kalbam apie kažkokį iššūkį, paaiškėjo, kad, nu jo, tai mes žinojom, matėm arba girdėjom, arba kažkas buvo ir kažkaip ta informacija anksčiau nepasiekė. Na, gal čia pernelyg ryškus pavyzdys, tas seksualiniais nusikaltimais įtariamų kunigų skandalas šiuo metu aidintis Lietuvoje. Ir ten irgi tokių pastebėjimų, kad va, buvo girdėjau, kaip čia taip nesukėlė įtarimų, ką darė, kas ką matė, kodėl nesakė. Ir perinant iš visuomenės aktualijų, organizacijų aktualijas, neretai irgi mes šnekame apie tai, kad, pavyzdžiui, mano kolega rengė pranešimą apie klientų pasitenkinimą ir labai dažnai tas klientų pasitenkinimas pakibęs tarp skyrių, tarp padalinių, galų gale klientų lojalumo nepavyksta laimėti. Bet sistema yra tokia, kad jai iš tikrųjų nelabai rūpi tas klientų lojalumas. Žodžiu, kur aš vedu, kad labai dažnai yra problema, visi pastebi, kad jo, jinai yra, bet kažkaip vardant to sambūrio, vardant to gero gyvenimo, gal nekonfliktuokime. Ir daugeliu atveju tas išvengtas šiandien konfliktas, jisai išvirsta kažkuo didesniu. Net jeigu paimtume kažkokią geopolitinę perspektyvą, irgi kažkaip ilgai užmerktos akis, ignoravimas, jis nebūtinai prie gero atveda. Tai vienareikšmiškai, kad tas agresyvus konfliktas, kokį, pavyzdžiui, rodo kaimynai rytuose, jis yra žalojantis. Čia gal irgi verta kažkaip mums pažymėti, ką mes suvokiam kaip konfliktas. Tai jokių būdų tai nėra smurtas prieš kitą žmogų, fizinis ar psichologinis. Tai galbūt pavadinkim susidūrimas skirtingų poreikių interesų. Tai, na, gal ir kitą žodį reikėtų čia pavartot. Bet labai svarbu vis dėlto atskleisti. Esmė ta, kad niekas neturi rengino akių. Ir mums atrodo, kad jeigu žmogus tyli, jis sutinka, arba kaip ir gal viskas gerai su juo. Nebūtinai. Pasak mokslininkų, nėra kito būdų sužinoti, ką žmogus galvoja ir jaučia, kaip paklausti. Ir konfliktas yra būdas sukurti erdvę, kur žmonės išsako savo pastebėjimus, poreikius ir iš čia atsiranda tiesa.
1: Žinai, tu gražiai apėmė tokį nacionalinį ir individualų lygmenį, ane, kad ir visuomenė yra geriau, kada yra tam tikras toks, na, konfliktavimas sveikas, pavadinkime, ne, mes gal prieisim, kas yra sveikas konfliktavimas. Ir lygiai taip pat individu, ne, kada aš vietoj to, kad kentėčiau, vietoj to, kad atsiribočiau ir neįvardinčiau savo interesų. Aš prisimenu, kažkada girdėjau anekdotą, kada skiriasi jau pora, ten po 30 metų kartu, nu ir žmona klausė, sako, klausyk, nu tai, vat, kas tave labiausiai erzino santykiuose? Sako, žinai, ta dešra, vat, kurią tu pirkdavai. Sako, ta prasme, ta dešra, aš tik dėl tavęs ją ir pirkau.
2: Okay.
1: Tai kartais, ne, tos pozicijos neišsakymas ir siekimas išvengti konflikto, man vat, panašus yra į privedantį, turinti blogesnės pasiekmes, negu tam, tas, tam tikras netgi sveikas su konfliktavimas.
2: Jo, kažkaip mes bevelijam nepasakyti vardan kažkokios tos, nežinau kaip čia pavadinti, dirbtinės taikos. Taip pat populiaru manyti, kad kompromisas yra geras dalykas. Iš tikrųjų, dažniausiai niekas nelaimingas, bet tylim. Ir ta tyla, jinai nebūtinai geras dalykas. Ir taip, aišku, mes labai užsiėmę, mažai turim laiko dedikuoto komunikacijai, vienas kito pažinimui. Ir kartais tyliai savo galvom, ai, nepradėsiu. Ir čia toks atsiranda užburtas ratas, kad mes nemokam konfliktuoti nekuriant priešų, pabandom išreikšti savo poreikius ir nutinka ne pats maloniausias pokalbis. Tada mes galvojam, kad ai, čia niekur neveda, tai gal geriau tylėsiu. Tas tylėjimas, jisai dar labiau apsunkina mūsų situaciją. Tada mes esam linkę pratrūkti ir pratrūkę dar labiau viską pabloginam, patvirtindami prielaidą, kad vat, jeigu jau pasakysiu, tai bus blogai. Ir toks atsiranda toks blogas modelis santykių, ar ne? Kažkaip aš nemoku konfliktuoti, žinau, kad reikia pasakyti tiesą, bet pasakys nelabai pasiseka, tai gal tylėsiu, tada atsiversi tylosina, toks tarsi sukasi ratas bei šeities. Ir ko gero, tu gali liūdyti, kad labai daug žmonių, nu va, kaip tu pasakai pavyzdį, ilgus metus gali tame gyventi. Organizacijos, bendruomenės, visuomenės gali tame gyventi ilgus metus.
1: Žinai, labai man įdomu, kada skirtingose kultūrose gyveni, pamatai skirtumus tam tikrus. Pavyzdžiui, mano bičiulis, gyvendamas Norvegijoje, jisai visiškai laisvai iškviečia policiją, jeigu kaimynai ten kažką triukšmauja ar kažką ten daro, ir jam atrodo tai normalu ir geriau, negu jisai pats eis, jiems aiškins, kad jie čia pažeidžia tvarką ir tai turi atlikti policija, nes jie tą padarys mandagiai, tvarkingai ir taip toliau. Man atrodo, kad Lietuvoje mes irgi jau turim tą panašų lygmenį, ne, kada policija atvažiuoja nebausti, ne, o jie pabando spręsti, paaiškinti ir kažkaip nuimti tą tokį garą situacijoje, tai nebaudžiančioji tokia, ne, auginančioji institucija tampa. O Ukrainoje aš mačiau, kad kada kalbu apie policiją arba ten kažkokiose situacijose kalbu, kad kviesti policiją reikėtų, į mane žiūri kaip kažkokį išdaviką ar dar kažkas, kad čia bus tokia bloga agresija, kad ateis dabar vat, ir kažkas bus. Ir jeigu prisiminti istorinį kontekstą, žinai, galima suprasti, kodėl taip anksčiau buvo. Bet šiais laikais mes jau vat, tą visuomenę transformuojasi, keičiasi ir vėl mes prieiname prie tokios vat, sveiko konfliktavimo.
2: Mhm. Būtent, gražiai parinkai, sveiko konfliktavimo. Gal kitais žodžiais, gal konfliktas nekuriant priešų. Toks, kad tu išsakai savo poziciją, atskleidi savo poreikius ir klausai kito ir kažkaip drauge bandom atrasti sąlyčio taškus ir rasti tinkamą sprendimą. Nes tiesiog nėra kito būdo, ta prasme, nėra kažkur čia už kampo kažkoks modelis taikaus su gyvenimu. Tu kuri dabar jį. Ir, tai šiuo atveju pastanga pati sveikai konfliktuot arba konfliktuot nekuriant priešų, jinai įjungia mumise labai daug visokių tokių gynybos mechanizmų. Tai visų pirma, santykiai su žmonėm mums labai svarbu ir mes nenorime kurdami santykius atrodyti nesvarbus, nekompetitingi, nereikalingi. Ir su tuo yra susiję visa eilė tokių gynybinių automatinių reakcijų. Mano, kaip žurnalisto, prisipažinsiu, gynybinė reakcija buvo išmoktas sarkazmas.
1: Mhm.
2: Tai mūsų ir redaktoriai mokėmės, netgi turėjom savotišką ilgametę žurnalistų tradiciją. Kas vat sarkastiškiau pasakys apie kažką? Ir jeigu tu jauti kažkokią grėsmę, tu tokį jungi, tai pažiūrėkim, kas čia prabilo, kuo remiantis, toks atsiranda toks puolimas žmogaus, ne argumentų, ir atsiranda tokia terpė, kur niekas jaučia, kad neišėjai sveikas. Ir kartais tas toks nesveikas konfliktas jis ir tvyro. Neduokdė užgauliojimai, patyčios.
1: Ir va čia tu palieti labai gerą aspektą, ne, kai ruošiausi ciklui seminarų tokiam apie perdegimą, buvau labai nustebęs, kad antonimas cinizmo yra empatija. Kad vienoj pusėje mes jautrus kito poreikiam, o kada pas mus įvyksta perdegimas, kada mes pas mus įvyksta tylus nuovargis ir neturime jėgų, tai būdas neeikvoti jėgų dėl kitų, o pažiūrėti į savo poreikius yra tiesiog išjungti man dzin, kaip tu jautiesi. Ane, ir visuomenėje, kada mes matom labai aukštą cinizmo, ten komentarų socialiniuose tinkluose, ne, tu ten tu ta toks, ten tas toks, ane, tokios daug neapykantos. Na, tai čia yra toks vienas iš požymių, kad mes neturime, arba tie komentarai teisingiau, ne, yra vienintelė vieta, ar vos ne vienintelė vieta, kur galima nuleisti garą.
2: Mm. Jo, kažkaip net keista. Pavyzdžiui, pasidalinau irgi vienam socialiniam tinkle savo patirtį, kurią ir tu nesikėsi aprašęs. Bet kaip jaučiausi, kai slėpiausi slėptuvėje nuo rusų dronų ir raketų? Ir aš tyrinėjau, ką aš jaučiu, nes be kita ko, kuriant santykius, einant į konfliktus, sveikas dalykas yra atskleisti daugiau apie save. Ne mažiau, bet daugiau. Nes jau minėjau, žmonės neturi renginio akių. Ir vienas iš dalykų yra mokytis reikšti jausmus. Na ir aš kontempliavau, kad net neaišku, aš prašiau, kad aš gal jutau baimę, bet man dabar kažkaip atrodo, kad aš gal jutau įsiutį, labiau įsiutį ir pykti, nes, nu, kodėl, į tave kažkas turi šaudyti su raketa, nu, kas tai yra. Ir vienas iš komentatorių kažkaip iš karto, tai čia bailys, maždaug, tai čia slėptuvėje bijoti gėdą, pelėdą, ir toks, aš, okei, okay, aš nu, neprašau, kad kažkas mane čia įvertintų, bet tas gėda pelėda, jisai taip giliai įsriektas mumise. Ei, aš lankiau 110 vaikų lopšelį darželį prie komunistų. Mhm. Jis buvo Lazdynuose. Auklėtoje Marytė rengdavo tokias viešo žeminimo performansų variacijas. Pavyzdžiui, kažkoks ten darželinukas nebaigdavo sriubos, jinai susitydavo mus ratu visus, kaip, nežinau, iš numirėlių diena filmo. Ir mes stovim, žiūrime tą kitą moksladraugį, kuris nebaigęs ribos. Ir Marytės diktuodami, braukydami pirštais, tarsi glastume peilius, mes sakydavom, jai skanduojant, gėda, pelėda, kaip tau negėda. Ir tas sprigdamas ašurumis, nargliais ir sriuba kažkaip suvalgydavo. Tai institucinis žeminimas ir tas jisai nuo darželio, mokyklos, kiemo, klasės, darbovietės ir jeigu jis yra palaikomas dar ciniškų lyderių, tai yra toksai nu, pirmas algoritmas. Nu, bet pažemint tave, pastatyti vietą, paaiškint tau, ką tu turi daryt. Ir tai yra toks trendas, pavadinkim.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Ir tai, kad tu sakai, Ryti, tai yra juk, man visada patinka klausti žmonių, kurie kalba apie pyktį, įsivaizduoti piktą katiną. Nu, piktas katinas būna kada lenda prie jo, kada jis nesijaučia saugus, kada yra pažeistos jo ribos, ane, ir tada yra įsijungiamas pyktis. Ir va čia yra, matyt, svarbus dalykas, ane, didinti savo saugumo jausmą, tokį vidinį saugumo jausmą. Ir čia jau matyt, kad ir psichoterapinis darbas, ir abi kitų dalykų gali būti. Bet taip, jeigu išversti į žmonių kalbą, ane, į kasdienius dalykus, tai pasižiūrėti, o tai ko aš iš tikrųjų pats bijau. Ir kada mes įvardinam va tą baimę, ane, tada mums paprasčiau sakyti, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Ir per tą atvirumą, nu, vat mano praktika yra tokia, kada žmonės jaučia daugiau vidinio saugumo, kada jie žino, kad jiems mažiau yra pavojaus, arba jie žino, kad tas pavojus yra mažai tikėtinas, ane, tai tas saugumo jausmas išauga.
2: Matai, Aleksėjau, vat kurti tą vidinio saugumo jausmą skamba paprastai ir gal tau lengva pasakyti su tavo terapinė patirtim, bet iš tikrųjų tai yra vienas iš sudėtingiausių ir nu, pirmų žingsnių, ties kuriais suklumpa visi norintys kažkaip nu, kitaip pakonfliktuoti. Nes atsisakyti įprastą algoritmo, cinizmo, sarkazmo, pašaipos ar ten balso pakelimo ir nuoširdžiai būti su tuo, ką aš jaučiu, pripažinti savo jausmą, pasidalint, kad aš pykstu, ar man neramu, ar aš bijau, yra tarsi, nu, kaip čia, nu, nepriimtina, neįprasta, nesaugu. Jeffas Bezosas, kuriam 61 interviu prisipažįsta, kad jisai mokosi reikšti jausmus. Jis augo šeimoje, kur buvo drąsinamas reikšti tokius, nu, džiaugsmą, ten laimę, pasitenkinimą, bet nebuvo drąsinamas reikšti tamsesnius jausmus, nerimą, pyktį. Ir Bezosas aiškina, kad jisai reiškia jausmus vardan greitesnio supratimo, nes jeigu tu pokalbė sakai, aš bijau, tai yra raudona lemputė, kuri rodo, kad nu, vat, kažkas negerai. Aš gal dar pats nesuprantu, kaip tai įvardinti, bet aš bijau. Ir tai viena vertus reikia drąsos, antra vertus reikia įgūdžio atpažinti. Dieve, ką aš jaučiu. Tiesiog kažką krūtinėje, kažką kaklė, koks šis žodis. Ta prasme, kad tam, kad tu būtum tas atviresnis, tau reikia ir įgūdžių, ir drąsos, ir galbūt sėkmingos patirties, jeigu mes norim, kad žmonės mokytųsi.
1: Taip.
2: Tai leidimasis į nežinomą žemę, drįščiau aš taip nepaguosti mūsų klausytojų. Nes, nu kaip čia, nu taip, reikia tą daryti, bet pačiam prisipažinsiu, eilę metų užtruko ir tebe užtrunka.
1: Ir trunka.
2: Išjungti tą gynybinį autopiloto režimą ir būti atviram. Toks tam knygos radikalus bendradarbiavimas autorius yra pasakęs, kad nuoširdus, negynybiškas, atviras, autentiškas bendravimas yra pati veiksmingiausia bendradarbiavimo priemonė arba įgūdis. Toks, nu, toks atviras.
1: Žinai, aš pats mokausi vieno dalyko ir su klientais dalinuosi šio tokią taisyklę. Ten tokie yra trys žingsniai. Tai pirmai vardinti, kas man nepatinka. Viena išimtis yra, jeigu įtampa labai didžiulio to situacijoje, ne, tai pirma pasakyti kažką visgi gero. Tas vadinamas dar sumuštinio metodas, ne, kad prieš sakant kažką blogo, mes sakom kažką gero prieš tai. Tai sakyti, kas man nepatinka, tada pasakyti, ko noriu, įvardinti. Ne, ir trečias dalykas paklausti, o kas svarbu tau? Tai man, pavyzdžiui, sunkiausia dalis yra antra, įvardinti, ko noriu. Aš viduje lyg ir savo įsivardinau, bet man reikia perlyti per save, kad aš paimčiau dabar ir pasakyčiau, žinai, aš noriu, kad mes pradėtume ten anksčiau. Arba noriu, kad pradėtume ten vat tokią temą.
2: Ne, paimkim pavyzdį. Tavo kaimynas mėgsta vakarais apie 11 parvažiuot motociklu į kiemą, taip, pažadindamas tavo šeimą. Ir tu ryte išeidamas iš laiptinės sutinki jį. Ir pozityviai sakai, smagu, kad mėgaujatės vasaros vėliu su motociklu. Ir tada...
1: Jo, ir tada, ne, tai aš ieškau... Ta pirma dalis man lengviau yra, kur pasakyti, kas nepatinka. Ir čia matyti yra Ukrainos patirtis. Aš pastebėjau, kad Ukrainoje išmokau labiau... Nu, taip, žinai, pastovėti už savo poziciją. Ten yra tokia didesnė, nes, nu, taip, pasižiūrėti, jeigu ne jų Maidanai, pirmas, antras, ane, tai jie neturėtų tokios šalies, o išeinančių iš gniaužtų Rusijos, ane, iš korupcijos ir visų abi kitų dalykų. Ir pastebėjau, kad Ukrainoje tas toks kovojimas yra ženkliai stipresnis. Ir kada atvykdavau į Lietuvą, tame tarpę, kada buvau Ukrainoje. Tai pastebėdavau, kad draugai sakydavo, kad aš turiu daugiau agresijos, negu pas mus čia yra priimtina.
2: Agresijos.
1: Tai man va ta dalis, ane, žiūrėk, nu, man ne visai patinka, kad tu ten taip švelnesnė forma ar grubesnė forma pasakyti, kad tu atvažiuoji su motociklu ir taip triukšmauju, man yra pakankamai paprasta. Tada pasakyti, kad aš noriu išsimiegoti, noriu ramiai miegoti, noriu miegoti su atviru langu, man yra sunki dalis.
2: Poreikiai.
1: Poreikis įvardinti, ne, kad mano poreikiai yra svarbus. O trečia dalis, ne, paklausti, o kas visgi svarbu tau, tai čia yra tos atidaromos durys paaiškai dėl kompromiso. Kažkokio gerai, ne kompromiso, bendro sprendimo.
2: Trečiosios alternatyvos, gražiau pavadinkime.
1: Taip.
2: Jo, nu va, žinai, čia kažkaip mes tarsi pateikėm tris pušis, bet žmonės vis tiek pasiklysta tarp tų trijų pušų. Nes eilę metų matant... bendruomenės, kurios nu, turi kažkokį iššūkį ir kviečiant, taip, va, tiesiog taip, ten pasidalint poreikiais, išklausyt kitą, tai nebūna lengva. Bet kartais optimistiškai tas vyksta. Čia vieno įmonėje, pamenu, toks kaip anekdotas sklandė, kad ten pardavimo vadybininkai su gamybos vadybininkais ginčiuosi, kaip visada, kieno pusėje tiesa. Ir kažkaip proveržio akimirka buvo, kad kažkas sako, klausykit, kalbam po vieną, kalba tas, kuris turi flomasterį. Ir jie tiesiog va, žengė pirmą žingsnį, kad jie nu, kalba po vieną. Įdomu, kad flomasterį laikė kaip mikrofoną. Tiesiog tokiu būdu. Tai taip, toks, nu, tu daliniesi, kitas klauso ir tu ieškai to sprendimo. Nu, va tai ir yra tas sveikas konfliktas. Nes, nu, ką tyrimai rodo, tu mane gali pataisyti. Pavyzdžiui, toksai Jonas Gotamas, garsus pasaulyje porų santykių tyrėjas, jisai sako, kad ten dauguma porų konfliktuoja. Ir dažnai konfliktuoja tuo pačiu klausimu, netgi ten, jie nekas užsiaipštų, tai procesi porų konfliktuoja visą gyvenimą tuo pačiu klausimu.
1: Taip, neišsprendžiamas.
2: Jo, bet tie santykių meistrai ir meistrės pasižymi tuo, kad jie moka valdyti save, moka raminti save to pokalbio metu.
1: Jo, tai arba sustoti, jeigu per daug yra jau intensyvumas išaugęs.
2: Taip, ir tai yra įgūdis. Man tai žiūrėjai pasikė su žmona, kuri, nu, jinai turėjo labai tokius gerus socialinius įgūdžius, jau, kai mes susipažinom. Aš daugiau skaičiau knygas ir buvau literatūros pasaulyje, kažkaip augdamas vienas. Tai tokie, pavyzdžiui, maži žodeliai, kai, tarkim, konflikto metu, jinai sako, rytelį, mažybinis vardas, aš matau, kad jinai parinko vardą tokia mažybinė forma, vadinasi, jinai ramina save ir tai yra signalas man, kad jinai, nu, ramina mūsų abu. Ir tokių mažybinių žodžių pavartojimas, savęs raminimas, buvimas konflikte švelniai, nu ir yra tas, vat, tikrasis meistriškumas, kurio ko gero iš knygų ir, vat, iš tų teorinių pokalbių neišmoksi ir tą tik gali daryti betarpiškai, pasirinkdamas, nu, tą sveiką konfliktą, mokydamasis jame būti ir išsineždamas, nu, ten klaidų bus neišvengiamai, kažkokią patirtį ją virškindamas ir vėl bandydamas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir po pertraukos grįšime apie tai, kaip sveikai konfliktuoti.
0: Tylus nuovargis. Čia Easy FM. Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdienų žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Thank you so much, everybody.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
2: Tylus nuovargis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip sveikai konfliktuoti. Ir mano svečias ir geras bičiulis yra Rytis Juozapavičius. Ir Ryti, aš žinau, kad tu esi nesmurtinio bendravimo toks, man tu esi etalonas pavyzdys, kaip laikytis ir kaip nesmurtiškai bendrauti. Ne, tu moki labai gražiai prieiti, mandagiai visada. Ir tu pasiūlyi pasišnekėti apie tai, kaip konfliktuoti. Kaip susigyvena šie du dalykai tau?
4: Mano iššūkis yra būtent noras bendrauti, nekuriant priešų. Nes per savo gyvenimą aš labai daug bendravau kurdamas priešus. Na, mano, pavadinkim, tas kultūrinis šleifas, aš esu iš Viršuliškių, kur kažkaip nuo vaikystės, norint praeiti pro bromą, reikėjo mokėti pastovėti už save, atsiliept. Na, kumščiai irgi toks, nu, pavadinkime, kartais būdavo argumentas. Ir vėliau tapęs žurnalistu ir nevyriausybininku ir tikėdamas, kad, nu, turi būti nuomonių susidūrimas, bet visų kūnų pergyvendamas tos konfliktus kaip pykinį,

0: gyvenimą, jutau, kad nu, vat, kažkas yra neteisinga. Nes tu gali išmokti nesveiką konfliktavimo būdą iš serijos, nu, kuris iš mūsų kietesnis. Ir bandyti leisti su tuo į kažkokius santykius ir paskui stebėdamas savo kūno reakciją, nu, mano atveju, pavyzdžiui, pykinimas, galvoti, Dieve, o kas čia įvyko? Ir gal yra kita alternatyva. Tai viskas gerai, nu, jeigu mes kažkaip turim drąsos leistis į tuos konfliktus. Tai aš juos nestokojau, bet aš stokojau gebėjimo būti tame konflikte galbūt tokia blaivesnė galva. Tai šiuo atveju kaip samurajų knygoje ten tokioje, kur sudėliota bušido, man reikia samurajų išmintis, ten kažkoks yra pokalbis, kur jaunesnis samurajus sako, aš savo leidžiuosi į mūšį, tai man viskas, žinai, tiesiog juoda naktis ir aš kapoju kardu į kairį ir dešinį. Ir daugiau patyręs samurajus sako, jo, sako, man irgi juoda naktis, bet žinai, su patirtimu aš atrandu, kad tarsi tai juoda naktis tampa kaip mėnesienos nušviesta erdvė. Tas pažanga tokia kukli, mėnesiena, vis tiek būti tame konflikte, kai pavyzdžiui, iškyla grėsmė mūsų saugumo, jei kažkas elgiasi agresyviai tavo atžvilgiu, yra tikrai labai sunku. Ir arba turi turėti daug patirties, nu, tam būti kažkoks, nežinau, derybininkas su teroristais. Bet gyvenimo situacijose labai svarbu mokėti eiti į tą konfliktą ir kažkaip vis dėlto viena vertus valdyti save ir kita vertus su tuo kitu žmogum susitarti. Tokia šventė. Ir čia skleidžiasi, na, visas know-how, kaip tą padaryti. Viena vertus labai svarbu puoselėti tą ketinimą bendradarbiauti. Nes kartais su žmonėm tu galvoji, nu ne, velnio, su šituo tai tikrai nebendradarbiausiu. Bet paskui grįžęs ir pameditavęs, tu galvoji, nu ar kodėl? Ta prasme, kodėl ne? Tai žmonės visi yra geri. Ir gal įmanoma su to žmogumi. Ir kai tu grįžti prie to ketinimo, kad vis tiek, nu, įmanoma sukurti taikos karalystę, Lietuvoje ne pirma pastanga tą daryti. Mano senelis beje buvo tolstojininkas, jie turėjo ten tokių idėjų apie skirtingų pusių su gyvenimą. Tai nu, puoselėkitimo, kad gal įmanoma sukurti taikos karalystę. Tada tu su ta intencija artinesi prie žmogaus, vėl bandai atskleisti savo poreikius, valdyti save, laikytis tam tikro proceso, dalintis pastebėjimais, nevertinimais, atskleisti jausmus ir poreikius, nes bendradarbiavimui turi būti atviresnis. Ne uždaresnis, bet atviresnis ir prašyti. Ir visa tai, na, su kitos pusės sąveika yra be galo įdomi ir turtinanti patirtis.
1: Žinai, man visą laidą vis toks sukasi klausimas galvoje, kad mūsų klausytojai vis tiek klaustų, žinai, o kam reikia konfliktuoti? Tai gal aš paprasčiau, ne, ten patilėsiu, gal aš paprasčiau tiesiog pakentėsiu, ne, gal čia aš čia pats pasidarysiu. Ir matyt, kad čia vat, pas mus tokio lietuviško mentaliteto bruožas ir yra. Aš pats pasidarysiu, kai tu nusisuksi, taip kaip man reikia. Aš tavo vaikis nesakysiu, sukasiu dantis ir patilėsiu. Ir ką mes kalbėjom pačioje pradžioj, labai svarbu, kad geresnė mūsų savijauta yra, kai mes įvardiname, ko mes norime. Organizacijoje yra ženkliai geresni rezultatai, kai yra aptinkama, ne, kažkokie taškai, kur yra įtampa ir kada jie yra prakalbami, kada yra surandami kažkokie sprendimai, arba bent jau iškeliama, ne, ir suprantama, kad girdime žmonės, kurie susiduria su viena ar kita situacija. Visuomeniai mes irgi turime geresnį, kokybiškesnį gyvenimą, kada mes girdime žmonės, kuriems yra kažkas ne taip, kada mes patys galime įvardinti, kada mums kažkas ne taip, ne? Ir vat visi šitie dalykai veda link to, o kodėlgi verta ieškoti būdų sveikai konfliktuoti.
0: Taip, nes nu, mes turime pastebėjimų apie reiškinius, apie dalykus, apie savo poreikius. Ir nėra kito būdo kitiems žmonėms suprasti, ką aš pastebėjau. Ir kai tu leidiesi į tą dalinimąsi, nu, įvyksta labai daug pokyčių. Tai šiuo atveju netgi kartais, bet jeigu tu nesileidi, tai būna kaip čia Kazlų Rūdoj irgi, grįžtam prie tos bažnyčios temos, kažkas man papasako, anegdotas, sako, žinai, pas mus čia toks yra anegdotas, kai laidojamas turtingas žmogus, bažnyčios varpas skamba dangun, dangun, dangun, o kai laidojamas vargšas skamba dangun, dangun. Ir šis anekdotas, kuris kaip ir, nu, tapusi liaudės išmintis, irgi toks kvietimas susimastyti apie, nu, ne vienodą požiūrį. Ir visi tie anekdotai, tie pokštai nedaro garbės, jie greuna pasitikėjimą. Ir iš tikrųjų, na, jeigu mes, nu, kaip čia, nekuriam pasitikėjimo, bendradarbiavimo, tai yra tokias, nu, dvi kultūros, štai. Paprastumo dėlį galima skirstyti į tris. Yra žalia, aukšto pasitikėjimo kultūra, kuomet mes nuoširdžiai bendradarbiaujam, pasitikim, dalinamės pastebėjimais, siekiam bendrų tikslų. Yra raudona, perrėš gerklę konkurencija, patyčios toks maždaug, ką, atėjai, čia
1: tu. Mažai saugumo ir
0: mažai saugumo, toks nuot kaunasi. Yra nemažai netgi šalių, kurios skendytame. Ir yra tokia rausvoji kultūra, tokia pasyvi agresija, reikimasis tylos, toks, pavadinkime, itališkas protestas, kad tu manęs kažką paprašiai padaryt. Darau tai labai lietai. Ir vis tiek, nu, tiek raudonosios, tiek rausvosios kultūros rezultatas tas pats. Kaštai dideli to bendro darbo, greitis menkas. O žaliosios su aukštu pasitikėjimu yra didelis greitis, maži kaštai. Tai, nu, šiuo atveju tai yra sąveikos kultūra. Pasak tyrėjų, aukšto pasitikėjimo kultūra duoda ten beveik pusketvirto karto didesnę investicijų gražą negu žemo pasitikėjimo kultūra. Žmonės yra laimingesni darbe, kai yra pasitikėjimas. Tas pavyzdžiui, tas nutylėjimas, jisai net slegia fiziškai. Man atrodo, kad kai žmonės nesako tiesos, netgi, nu, tu gali apie kūną kalbėti, juos slegia, juos pykina, jie prastai jaučiasi.
1: Taip, iš tikrųjų, tai, kad tu kalbi vėl apie organizacijos lygmenį, pas mane, žinai, iš karto išplaukia pavyzdžiai apie tai, kas yra, nu, su individu darosi, ne, kada aš ateinu ir pasakau, išgirstu kažko, kas prieštarauja mano vertybėm, ne, tai pas mane įsitempia žandikaulis, įsitempia pečiai ir po to aš galiu visą dieną vaikščioti su ta tokia įtampa. Ir netgi yra toks vadinamas perkelimas, ne, kada pasitaikus šunį, mes šunį apšaukiam, ten, ne, ar vaikus apšaukiam, arba kaimyną apšaukiam dėl to, kad vat, prieš tai mums kažkas įvyko, kas sukėlė tą įtampą. Ir nuleidžiam garą į visiškai ne tų adresatų, nes jokavom, kad prastai veikiantis paštas, tai va čia ir yra tas toks, žinai, kada turėjo gauti tą siuntą vienas adresatas, o gauna visiškai kitas. Ir tas tada greuna ir patį organizmą, ir aplinkų esančių žmonės. Tai man ir yra tas sprendimas, ane, dažniau sakyti, ko aš noriu.
0: Jo.
1: Ir matyt, kad susitaikyti kartais, kad kartais žmonės išpildo mūsų norą, kartais ne. Bet ženkliai daugiau šansų yra, jeigu mes pasakysime, kad...
0: Taip. Girdėjau apie tokį eksperimentą psichologo atliktą. Sakyti tiesą ten, jie neklistų savaitę už pinigus. Jie surinko savo norius, kurie turėjo sakyti tiesą. Ta tiesa dažniausiai ir sukasi apie, nu, mano norus, mano pastebėjimus, mano poreikius. Ir daug žmonių labai bijojo, kas jiems nutiks. Bet eksperimentas parodė, kad dauguma jų tapo laimingesni, sakydami tiesą aplinkiniam, dalindamėsi. Na, tokiu būdu eidami konfliktus. Tiesa, viena mergina, jinai pasakiusi tiesą savo vaikinui, buvo palikta, bet susirado vėliau kitą. Tai visko nutinka. Bet iš principo, kai mes nepasakom tiesos, mes kenčiam. Nu, kaip tu liudyji, vienaip ar kitaip. Ir, nu, ir tas, nu, gerai, čia mes pavadinom konfliktas. Nu, gerai, pavadinkim kitaip. Tai tiesiog pasaky, kas tau svarbu, pagarbiai.
1: Įvardinti savo poreikius.
0: O, nu va, taip. Ir kita pusė gali turėti irgi kitokių poreikių. Ir dažniausiai, kas paaiškėja, pradėjus kalbėtis, kad niekas nesiginčia dėl poreikių, dažniausiai ginčiamas dėl strategijų.
1: Kaip įgyvendinti.
0: Ir jeigu tu nesi pakankamai nuoširdus ir atviras, neatskleidi savęs, siūlo tik strategijas, o tu nuvažiuok į Alytų, nueik į centrinį paštą, nupirk ir atvežk strategiją, aš kažkokią sakau. Užuot pasakęs, kad aš tiesiog noriu atsigerti, bet tai čia vandens taip. Yra. Nu, tuolete, tarkim, iš krano, aš negaliu atnešti tos stiklinę. Jeigu mes atvirai dalinamės savo poreikiais, mes padedam kitiem žmonėm greičiau pamatyti, atrasti ir susitarti. Bet visa ta visuma to tokio, tas, nu, ketinimas bendradarbiauti, kad vis tiek mes galim sukurti tą taikos karalystę. Okay? Mm-hmm. Nuostata. Nu, mylėk savo priešus. Mm-hmm. Čia gal žmonės sako, ar tai įmanoma, bet aš kuo toliau, tuo labiau tikiu, kad tai yra rimtas įvairių autoritetų pasakymas. Nes priešai tam tikrą prasme viskas gali būti. Tu puosėlį ketinimą, supranti, kad tai yra rimtas uždavinys, sudėtingas, tu valdai save, kažkaip stengiasi pats ten nepratrūkti, tu atskleidi daugiau, ne mažiau, ir jeigu kita pusė irgi įsitraukia, nu, tu susiekme, tu kuri pasitikėjimo kultūra, kuri yra produktyvesnė, efektyvesnė. Tiesa, gali būti, kad kitas žmogus nenorės. Gal ne iš karto. Mes irgi, ko gero, laikysimės tokio principo, kad irgi brėšim ribas.
1: Žinai, man atrodo, kad šita laida daliai žmonių gali būti labai aktuali, kurie yra mandagus ir pasilaiko savo nuomonę savo, neįvardina savo poreikių. Ir matyt, kad mažiau naudinga tiems žmonėms, kurie atvirai sako, nes nu tikriausiai ir tavo, ir mano aplinkoje yra pilno žmonių, kurie sako, žiūrėk, o tu ten gali, nežinau, mašiną parkuoti ne čia, o ten. Mm. Ar tu gali ten padaryti tą ar tą? Ir jie atvirai sako savo norus ir net matyt, kad erzina dalį mūsų visuomenės žmonių, nes tas mūsų kultūroje nėra įprasta. Ir jeigu šita laida būtų kokioje, nežinau, kultūroje, kur visi atvirai kovoja dėl savo interesų, atvirai konkuruoja, įvardina, ko nori, tai tada matyt, mums reikėtų sakyti, žinai, gal verta pasiklausyti, ką kitas nori, kad daugiau mandagumo į kultūrą įnešti mūsų. Tai ir matyt, kad individų lygmenyje tie žmonės, kurie dabar yra labai mandagus, tai yra žiūri, kaip kitiems būtų geriau, ne tas yra laikyti veidą, ne, vat tas posakis, tai jiems matyt, kad yra vertinga mokytis, sakyti, ko aš noriu.
0: Mhm. Tu gražiai pasakėjai netgi mikroprašymo pavyzdį. Tu pavaišintas kava gali paklausti, ar turi pieno?
1: Mhm.
0: Tai toks, nu, mikroprašymas.
1: Taip.
0: Ar gal cukraus, ar medaus? Medaus, turi medaus? Mhm. Tai būtent, kai tu artikuliuoji, dabar, žinai, mūsų pokalbis gali turėti į tokią atšaką, kaip kurti santykius su tais, kurie sako, žinai, paliks tu savo tą, mylėk savo priešus, aš čia stipresnis, tu pralaimėsi, aš laimėsiu. Nu, ne. Tada mes irgi kažkaip mokame brėžti ribas, bet kažkaip, nu, be smurto.
1: Mhm.
0: Be smurto. Nes paskui gali būti pačiam gėda prisiminti, ką aš padariau, ar ne? Vis tą savo primenu. Tai toks atskiras atsišakojimas. Ir tiem žmonėm, ko gero, irgi turi nutikti tokia gyvenimo situacija, kai jų kažkoks yra labai svarbus poreikis susijęs su mumis. Ir mes esam to dialogo partneriai. Tai čia visi į visas pusės, kurdami tuos santykius, matydami tuos sveiko konfliktavimo modelius, sode, darbe, šeimoje, mokykloje mes mokamės vieni iš kitų, kaip tą pasakyti. Ir pavyzdžiui, aš lankiau draugą Norvegijoje, čia prieš daug metų kažkaip mes mokėmės Oslo universitete. Jis man sako, Rytis, sako, aš pastebėjau, kad tu dažnai vartoji priešinamąjį jungtuką bet.
1: Mm-hmm.
0: Aš taip, o, geras. Na ir tikrai, kodėl aš vartoju bet? Ir ne, nes jau, tu sakai, Aleksėjau, žinai, man galim čia nueiti, va, pavyzdžiui, suvalgyti šašlyko, bet kitoje gatvės pusėje yra ten pizzerija. Ir tu sakai, bet kodėl bet? Šašlykas gal irgi gerai, ta prasme, kodėl bet? ir yra pizzerija, ir kaip tu manai, kur būtų geriausia, toks maža smulkmena, bet kultūros, pasakiau, bet... Tačiau kultūros vėl, tačiau nu, kitaip neišėjo, bet gal čia konstrukcija tokia teisinga.
1: Čia truputį kitas.
0: Yra, čia kitas. Mhm. Kultūros, kurios yra jautrios, tam jos netgi pastebi tą žodelį.
1: Žinai, yra kultūrų, kurios nebet sako ne, pirmas sakinys, pirmas žodis yra. Ir po to gali pritarti to žmogaus nuomonį, kur ne, bet jie visada pradeda nuo ne.
0: Ne, nu tai jo.
1: Ne, nu tai jo. Tai man sveikas konfliktavimas yra apie mokymąsi atvirai sakyti savo norus. Ir man labai patinka tavo ta dalis, kur nekuriant priešą. Mm. Kad aš sakyčiau ne į konfrontaciją, kad aš noriu kitko nei tu. Mm. O aš noriu šito ir kvietimas paieškoti, o kaip galime surasti sprendimą, kur ir tau, ir man.
0: Ne, ja, toks labai įkvėpiantis moralinis idealas. Aš savo senelio, mano tėčio, tėvo, Juozo Juozapavičiaus nuotraukas bevartydamas pastebėjau, kad jisai vilkėjo tokiais tarsi tolstojininko drabužiais, tokiais marškiniais. Mm-hmm. Kas čia tokio, nu, kodėl čia tarsi rusiški marškiniai? Nes jisai patriotas, išauginęs daug patriotų, mokytojas, apdovanotas ordino nepriklausomas Lietuvos, šaulys, savanoris. Ką iš čia tokio turėjo? Ir kažkaip iš šeimos skurdžių pasakojimų išgirdau tokias istorijas, kad jisai sykinojęs į mišką nušovė stirną, nu, sušautuvo mm-hmm. kaip šaulys, ir kažkaip priejus tą stirną pasižiūrėjo jį prieš mirdamą. Jį labai sukrėtė tas dalykas. Mm-hmm. Paliko ten šautuvo, kas nu, džiulis turtas tuo metu, mm-hmm. kiti žmonės iš kaimo jį atnešė vėliau. Ir jis tengiasi būti vegetaras. Ir paskaitinėjus buvo toks tolstojininkų judėjimas, kurie netgi Panevėžy leido žurnalą Meilės vardu, ant kurio viršelio liūtas, sulaužytas kardas ir ėriukas. Ir kontekstas toks, kad po pirmojo pasaulinio karo žmonės matė tos žiaurumus, kažkaip vis tiek tikėjo, kad reikia bandyti ieško tokio taikaus sambūvio, mhm. kad tas liūtas ir ėriukas nu, vis tiek atrastų kažkokius sąlyčio taškus. Ir panašu, kad šitas poreikis, jisai peržengia kartas, peržengia valstybės. Jisai iš viso yra toks, nu, čia dabar mes šiandien savo taikiai studijai, bet jis toks yra civilizacijos kvietimas. Nes žiūrint į mūsų aršėjančias kovas dėl išteklių, dėl vietos, dėl galios, man darosi neramu kažkaip. Dėl to, kas
1: tai
0: gali.
1: Sveikas konfliktavimas sumažina didelių konfliktų kiekį. Man va tokia išvada peršasi, ne?

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien kalbėsime apie amerikietiškus automobilius. Mūsų pašnekovas, amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Labą dieną, Donatai.
2: Sveiki, mylė.
1: Tai pakalbėkim pradžiai turbūt apie tą, nežinau, išskirtinumą, nes man atrodo, kad jūsų organizuojamas su kolegomis renginys yra vienas didžiausių, jeigu taip imant automobilių klubo organizuojamas arba tematikos. Aš mane pakviečia karts nuo karto į kokį renginuką, tai, nu, tai nemačiau aš tiek automobilių, kiek susirenka pas jūs, ar tiesa?
2: Nu, šiaip, aš manau, kad taip, tiesa, vienas pasidarė ir didžiausių, ir Pabaltijį, jau galima sakyti, ir seniausias, ta prasme, kad nenutrūkstamai, jau 19 kartų buvo, 19 metų reiškia.
1: Tai nieks nevyksta, turbūt 19 kartų iš eilės be reikalo.
2: Nu jo, šiaip tai aš pradžioj nedalyvavau nuo pačių pirmų, nes čia Aleksandras, čia Palangiškių visą hebrą sumastė. Tai aš bijau sumeluoti, kiek į pirmą renginį susirinko, tai gal ten 10 mašinų ar ten ar 15.
1: O kiek mašinų susirinko dabar?
2: Dabar buvo 419.
1: 419 automobilių.
2: Vien tik amerikoniškų. Ir iš jų kokių virš 30%, gal arčiau 40 jau senų. Tai aš turiu minį jau oldtimeriai ir dar senesnį.
1: Ir čia kviečiatės turbūt svečius ir iš svetur, ne tik Lietuvą dalyvą.
2: Jo, bandom Pabaltis, tai čia kaip ir visi žino tą renginį, bet vis bandom, va, kitiemet pasižadėjo švedai atvažiuoti, jau čia yra nauja kažkas, tai lenkai jau atvažiuoja trečius metus ir nuo vieno ekipažo jau pasidarė 15, tai jau yra progresas.
1: Tai reiškia, patinka.
2: Nes ir patinka ir pamatė, kad čia jiem arti, nu jiem iš tikrųjų yra Druskininkai arti, šalia sienos ir, nu, jiem patinka visas tas veiksmas. Ten 3 dienas mes ten turim laisvę, turim plotą, turim gerą miestą ir gerai praleidžiam laiką. Ten vat, įdomiausia yra tai, kad, pavyzdžiui, jau pradeda rezervuot klubai vietas. Sako, nu, mūsų bus 40 mašinų. Jie nori imti vieną plotą, statosi per vidurį palapinę.
1: Tokį savo atskirą miestelį.
2: Susitikimą daro vieną kartą metuose, tokį rimtą susitikimą.
1: Renginys renginyje.
2: Nu taip, gaunasi taip.
1: Gerai, amerikietiški automobiliai yra specifiški. Jeigu iš tikrųjų mes kasdien turbūt dažniausiai, ką galim matyti Lietuvos keliuose ir gatvėse, nu, tai nėra amerikietiški automobiliai, ne? Tai vis tiek mes tokie europietiški, japoniški, korietiški ar dar kažką. Tai, ką mes naudojame kaip kasdienį automobilį. Tai reiškia turbūt, kad dažniausiai tie Amerikoje pagaminti ypatingai istoriniai automobiliai, na, tai yra kažkokia meilė, laisvalaikis labiau nei transporto priemonė. Ar taip?
2: Iš esmės tai ne visai.
1: Ne visai, gerai.
2: Esminis dalykas tas, kad tarkim 60-tų metų tie amerikonai, nu jie buvo kaip kasdienė mašina Amerikoje.
1: Nu tai taip.
2: Realiai jinai nebuvo kažkom išskirtinė. Dar to labiau, kad jos nebuvo idealiai pagamintos, turimini suvesti tarpai ir panašiai. Ten čia dabar, kada bandai atstatinėti, pamatai tuos visus, kad nėra tų išlaikytų tų atstumų, nes čia yra kasdienė automobilis buvo. Kūras kainavo tada jiem labai pigiai ir jie nesikuklindavo, imdavo didelios tas baržas vadinamas, laivus, ten 5-80 bazė yra, nu tai įsivaizduokit, ir pavyzdžiui 2 durų.
1: Nu tai, čia jau... nu, tai taip, tai tų automobilių aš matęs, jie atrodo šios dienos šviesoj labai įspūdingai, bet aš įsivaizduoju, kad su tais varikliais, su tokiais svoriais, jie, na, sakykime, degalų rydavo, tai nemankiškai.
2: Ne, jie rėjo, nu, mano biuikas 7,5 litro yra darbinio tūrio, tai jisai, nu, 25, tai čia... Nu, norma yra, jeigu ten paspausi, tai ir 30 gali būti.
1: Nu, tai va, tai čia toks link sunkvežimio.
2: Nu, taip, taip, bet aš iš karto, man vis laiką patiko ir aš esu V8 variklio fanas. Man jo darbas, garsas, man tie visi aš kartais juokiuosi, tie atsiveža tos Dodge Chargerius, nu, dabartinius jau, ir ten koks nors, arba Fordas dabar yra 2 litrų variklis, ten EcoBoostas,
1: tai atrodo, jo, atrodo įspūdingai. 2,3 varikliukas.
2: Jo, daug kas mėgsta apsikabinti visais tais spoileriukais, atrodo, kad, nu, kad čia kažkoks tai maskalas gerai važiuoja, nu, bet nežinau. Čia mano nuomonė.
1: Kiekvienam turbūt jo. Ten savo, ten turbūt ir jūsų renginė, aš mačiau įvairiausių, įsileidžiat draugiškai turbūt visų pakraipų ten tuos mėgėjus, mylėtojus. Nu ir čia kiekvienas turi, ne, kiekvienas gali turėti meilę savo labai išskirtinai.
2: Kiekvienas
1: kažkam.
2: Pasidaro jį pagal save ir aš sakau, aš gerbiu tos žmonės, kuris turi, kurie kažką darė savo. Nu ir kaip jiem gali prikišti, nu jeigu jiem, nu taip atrodo, kad gerai. Yra, kur idealiai atrestauruoja, aišku, bet sakyti, kad nu, tais laikais, sakau, amerikiečiams čia buvo standartinė mašina.
1: Nu, taip, amerikiečiams standartinė, mums dabar net ir taip žiūrint, aišku, matome tų Jungtinėse Amerikos valstijose pagamintų modelių ir šiuolaikinių matome gatvėse važinėjančių. Ne, gal ne taip daug nedominuojančių, bet...
2: Bet jau daug, žinokit, jau tie Dodge'ai, Challenger'ai, tai jie tokie, galima sakyti, populiariausiai yra, nes aš dabar bijau sumeluoti, pas mus American Spirit šiemet pirmavo Fordas, o po to jo Dodge'as. Ir
1: pagal gamintoją.
2: Nu jo, pagal gamintoją. Tai Challengeriai gan gausiai juos perka. Nu, turbūt daugiau perka dėl jos išvaizdos.
1: Taip. Čia jinai iš tikrųjų įspūdingai atrodo.
2: Įspūdingai. Tai atrodo ten nieko ypatingo, jeigu taip atsisėdė į vidų, bet, nu, bet ten yra Amerikai pagaminta mašina. Na, normali aparatūra sudėta, automatinė dėžė. Ten, nu, važiuoja smagiai, linksmai. Ten salonai, ten nuodiniai, ko ten tik tai nėra, žinai. Bet čia kaip ir standartinė mašina, bet jos dabar atsiranda Lietuvoje jų nemažai. Ir tų pačių Fordų, ir tų pačių Chargerių, nežinau. Nu, man tai teko garbės čia savaitę pavažinėti su pirmą kartą gyvenime su Dodge Chargeriu 16 metų. Nu, norėčiau tokią mašiną savo, tikrai norėčiau.
1: Kasdienai?
2: Kasdienai. Mhm.
1: Nu taip, nu tikrai, matosi jų šiek tiek gatvėse. Pakalbėkim dabar apie tai, kas jūs, Donatai, atvedė į tą amerikietiško automobilių pasaulį?
2: Iš pradžių, aišku, filmai buvo. Filmai. Būdavo, jo, pamatydavo filmuose ir ypač mane iš karto užkabino Hot Rodai, tie stiliaus automobiliai. Niekada gyvenime nebegalvojo, kad kada nors gyvenime aš šiso, kad turėsiu, kad pamatysiu, tai pamačiau pirmą kartą Švedijoje. Tada jaunystėj teko daug pavažinėti po miestelius, miestus ir vieną kartą kėmę pamačiau tą tokį laivą. Nu, tada man tokį įspūdį paliko, nu, palyginus, jeigu ten su kokia Audi važinėdavai ir su kuo, tai nežinau, vos ne pusantro kartų ilgesnė mašina. Kažkaip tai išėjo kalba, pavyko ją įsigyti už dolerius, gan brangiai, kažkaip tai pavyko atsivežti. Tada jau bandžiau, galvojau, gal aš jau ją pradėsiu daryti, bet aišku, čia buvo 99 metai, internete beveik nieko nebuvo, nieko tu neberasi, kažkaip bandžiau įvairiais būdais ir po truputį jį daryti, tai gal projektas užtruko, nežinau, gal 15 metų. Gal.
1: 15, nu, ne.
2: Bet jisai buvo pabaigtis ir išvažiuoti. Dabar yra paprasčiau, dabar yra internetas, yra net tie vadinami savartinai amerikietiški turi saitus internete, jau yra paprasčiau.
1: O gerai, pakalbėkim tokia, nu, nebūtinė, bet sakykime, jeigu žmogus dabar klauso mūsų, patinka jam tas amerikietiškas stilius, amerikietiška automobiliai, gal net ir gyvenimo būdas ir visa kita, norėtų turėti, bet šiek tiek baugina kartais, kad, nu, kaip čia, kas bus, ar jeigu sudaužysiu, jeigu suges, jeigu dar kažkas, ar čia didelė problema šiandien?
2: Viską, ką jūs paminėjo, didžiausia problema galbūt yra apdailas, žibintai, moldingai ir panašiai. Čia jau yra, nu, kaip ir originalios dalys ir jos kartais būna sunkiau surasti. Aišku, yra modelių, kuriem galima gauti viską, nu, kurie yra populiarūs, pavyzdžiui, ant remonto, kurių yra daug įpagaminta. Tai pavyzdžiui, toks kaip Pontiacas, Firebirdas, tai jam ten iki varžtukų galima viską gauti naują. Nieko nereikia ten valytis, ieškoti, ten pjaustytis. Viską, moldingus, viską galima gauti. Bet yra modelių, kuriem su žibintu nieko nerasi.
1: Retesnė, ne?
2: Jo, kur tu ieškai kokį moldingą 5 metus, kol kažkas iš sandėlio kokio nors neišmes, nu, į pardavimą, turiu minį, o ėminis tai yra originalus pikavimas ir panašiai. Arba jau tada jau kaip ir nu, vadinama tie laužinai Amerikoje, vienintelis variantas. Bet kas liečia pakabą, ten variklį, gali gauti viską. Jokių problemų nėra, yra nemažai puslapių, kur iš viso tu gali per 3 dienas gauti tą detalę tiesiai iš Amerikos. Antiek yra...
1: Atidirbta.
2: Jo, sistema. Yra toksai Rock Auto, labai paprastas, nu kaip paprastas, gan didelė parduotuvė internetinė. Ir jeigu jinai turi, ir jeigu tu nuperki, jie ten būna po 20 minučių parašyta, kad jau išsiųsta. Tai va tas labai stebina, ten 3 didžiausios sandėliai, ten šalia lėktuvų kažkur tai...
1: Oro uostas
2: per DHL-ą, ten turbūt kas valandą važiuoja tie DHL-ai, nu ten... Ir tu, jeigu net pirdamas nereikia jokių ten tų tarpininkų, ten atsižymi, kad tu susimoki muitus iš karto, tau paskaičiuoja juos su pristatymu. Esu gavęs per 3 dienas.
1: Detalės.
2: Jo, detalės. Dabar tik tai atsirado vienintelė problema nauja, tai tas draudimas, turiu minį, vienintelė bėda dabar yra dėl tų visų geopolitinių situacijų, kad, pavyzdžiui, reikalauja deklaracijos, kad ta detalė nepagaminta iš rusiško metalo.
1: Aha.
2: Ir jeigu, pavyzdžiui, tas pardavėjas tokios deklaracijos neturi, tu tos detalės net nenusipirksi iš to puslapio. Ir labai tau sumažėja pasirinkimas. Tai va čia yra dabar bėda. Kaip ir su gumom dabar visokiom. Ir... Bet čia yra, nežinau, gal čia laikina bus, gal nelaikina. Bet šiaip tai galima rasti. Kas tiečia pakabą, variklį, naują viską galima rasti. Ir Amerikoje pagaminta, aišku, yra ir kinietiškų dalykų, bet reikia žiūrėti.
1: Tai vienu žodžiu, gazdintis nereikia, reikia pasidomėti, jeigu yra nu, norimas modelis, nes ten tų modelių tai tokia gausybė. Aš kaip nuo vaikystės užaugęs, sakykime, nuo tų automobilių, kurie tuo metu buvo Lietuvoj, ir žurnalų, kuriuos matydavau, bet po to... Kitas žingsnis jau buvo, nu vis tiek, Vakarų Europa. Tai reiškia, išmokom mintinai visus vakarietiškus automobilius, kurie keliavo į Lietuvą, bet amerikietiškais automobiliais kažkaip nusilpniau turbūt. Ir man atrodo, ten tokia begalinė jūra tų modelių, dar besikeičiančių gan tai dažnai, jeigu žiūri ten 66 metų vienok, 67 jau kitoks.
2: Taip, keisdavo.
1: Labai dažnai keisdavosi modeliai.
2: Kėbulus keisdavo, interjerą keisdavo. Kas liečia, pavyzdžiui, pakabot, sako ten, amortizatorių ar gausi. Tas amortizatorius 30 metų ėjo.
1: Vienodas.
2: Jo, vienodas. Ten nėra, kad ten kas mėnesį keitė kažką. Yra, sako, o, biujikas, ten katilakas, dar kažkas. O jo rėmo bazė ta pati. Tai gamintojas skirtingas, nu kaip ir General Motor
1: kompanija,
2: o bazė yra ta pati, daug yra komponentų naudojimo vienodų. Taip, sakau, jeigu nusipirksit modelį, kurių ten, tarkim, 10 tūkstančių buvo pagaminta, išliko ten kokie 4 tūkstančiai, tada jau bus reikalų. Bet jeigu ten nusipirksit modelį, kur ten 100 tūkstančių buvo, tai tikrai yra. Aišku, anksčiau jų buvo tada gan mažai dėl to, kad nu, ir muitai būdavo geri. Ir atsivež būdavo problema. Dabar tai jau nėra tokio baisimo.
1: Gerai, muitai dideli, atsivežt problema. Ar yra kažkokių problemų, nepriklausomai nuo to, ar senas automobilis, ar apynaujis amerikietiškas, registruojant, ar aš vis tiek žinaugi, kad yra skirtumų tarp to automobilių ir reikalavimų, ten, nežinau, vadinkim taip, šviesos kažkokie ten lempos.
2: Tai jo, yra, buvo čia vienu metu ir iki absurdų dėja, kad ten reikėdavo vos ne spidometrą keisti į kilometrinį, ir ten visokių tikrų nesąmonių buvo. Taip, tiem naujiem yra tas europinimas, nu, posakiai.
1: Ar sunkiai europinasi?
2: Dabar jau ne, dabar atsirado sprendimai su tais žibintis, pavyzdžiui, jeigu raudonas žibintas, tai anksčiau būdavo didelė problema, nes reikalaudavo, kad šviestų geltonai, o raudonas stiklas kaip jis tau šviesa. Dabar atsirado lemputės, kurios pramuša tą raudoną stikliuką ir šviečia oranžinė spalva. Jo. Ten daroma yra.
1: Priešrūkinės visokios.
2: Nu, priešrūkinės irgi dabar lėtinės gražios yra, kurios net įsipjauna į bamperį. Nu, darosi labai gražiai. Į sparnus, aišku, tenka pjauti. Čia apie naujas mašinas. senom ten yra kiti reikalavimai. Aišku, anksčiau būdavo, jeigu ten nesimdavo ar 25 metai, jeigu daugiau, tai nieko nereikėdavo keisti. Dabar tik vienintelis būdas, jeigu istorinį statusą turi. Tada, nu, jeigu netitinka tam
1: reikotarpiui,
2: tada nieko nereikia perdarinėti. O kitu atveju vis tiek galioja tą patį tvarką, kad posakiai šeši ten ir panašiai. Dėl stiklių, dėl žibintų, tai ten didelės tragedijos nėra. Ten šiaip nėra tų daug tokių kažkokių apribojimų. Jeigu jūs seną perkate, tai tikrai nėra.
1: Nėra.
2: Mhm. Vienintelis patarimas nepirti, nebesidžiaugti pamačius už $1000 ten ir už 500 ir galvot, kad čia
1: jau atradimas.
2: Jo, atradimas, kad atsivešiu ir pasidarysiu ten už 5000. Taip nebus, nes ten jau būna pilnas projektas ir tikrai kainuos daug. Ir dažniausia kainuoja daugiau, negu realiai paskui parduot gali, pavyzdžiui.
1: Ar parduot, arba jeigu jau nori nusipirkti tą svajonių mašiną, tai geriau pirkti kuo geresnė?
2: Geriau pirkti padarytą, tik tai vėl tas niuansas yra tie patys amerikiečiai, kurie pardavinėja, tai irgi ten ne vis laikas sąžiningi yra. Geriau tada patikrinti, sumokėti papildomus pinigus, bet tu prarasi ten $300-500, bet nenusipirksi ką ten maišė, kaip sakant.
1: Yra, kažkas tenai vietoj.
2: Yra, kurie patikrina, yra tų dabar įmonių pilna, galima susisiekti, atvažiuoja, pažiūri gyvai, ne iš 5 nuotraukų. Iš 5 nuotraukų tu nieko nebesuprasi. Geriau sumokėti tos 20 000, nežinau, tarkim, už padarytą Amerikoje, to labiau, kad ten ir tą patį chromą jie gali padaryti normaliai ir tos blizgučius gauti ir viską, negu čia paskui viską bandyti siūstis iš Amerikos, tai tikrai... Dalių pirkime didžiausia yra kaina muitai ir siuntimas. Kuo didesnė dalis, to, aišku, brangiau kainuoja. O jeigu nori greitai, tada jau visai kainuoja. Tai, sakau, tai problemų nėra.
1: Mhm. Gerai, dar laidos pabaigai iš tikrųjų bendraujatgi su daugybe žmonių, sakykim, susirinkančių jūsų renginius ar tų būtent, kurie nori restauruotis tos automobilius, klausia turbūt įvairiausių patarimų. Kas tuos žmonės labiausiai traukia į vatą, kaip jūsų renginio pavadinimas, ta amerikietiška dvasia? Kas lietuvį traukia į amerikietiškumą? Kuri čia ta vieta?
2: Aš nežinau, man tai turbūt... Tas komfortas, turbūt, va tas visas, jeigu apie senas automobilius šneku, bet ir apie naujus, tai galėčiau pasakyti apie dizainą, aš turiu minis, standartinę, ten gatvinę į darbą važinėjantį mašiną, va atrodo kaip challengeris, jisai gerai atrodo, čia nieko ypatingo nėra. Gal dėl to, kad ateindami į renginį daug kas susižavė, pamatė tas spalvas, tuos blizgučius, aš tikrai žinau, kad daug kas įsigyja po to renginį ir atvažiuoja
1: pas mus. Būtent taip, apsižiūri, pradeda svajoti.
2: O dar įdomesnis dalykas yra, kas turi vieną amerikoną, tai tas turi jau ir antrą.
1: Aš šitaip
2: yra. Nėra taip, kad po vieną mašiną turėtų. Nu, tikrai nėra. Aš turiu 2. Turėjau 4 vienu metu. Visi turi, tikrai kas turi galimybę. Kam tas patinka? Kokių 50% dalyvių American Spirit turi po antrą mašiną, po antrą amerikonišką. Gali būti tokia pati sena, gali būti kokia nors kasdieniam važinėjimui ten kas nors. Bet žinokite, čia užsikrečiama taip, kad...
1: Ligelė, ne tokia?
2: Tai įsivaizduokit, 70 metai mašinai, vairas stiprintuvas, elektriniai langai, kondicionierius, čia yra norma.
1: Taip, Europoje mes tuo metu turėjom tokius kibiriukus, tokius ant ratų.
2: Ten aš tą vairą su galima vienu pirštu stovint vietoj, ant tiek ten viskas padaryta. Paprasta, viskas, elementaru. Sakau, nežinau, man tai, sako, didelė mašina, sunku važiuoti. Savaitė pirmą sunku, paskui tai taip, nardai.
1: Nardai, pripranti ir nardai, bet aišku, kad turbūt yra čia, nėragi tų dalykų, kur vien pliusai, ne, yra ten tų minusų, yra šiek tiek brangu turbūt ir tą benziną pilti ir remontuoti, turbūt ne visai paprasta, kad į bet kurį servisą nuvažiuosi ir
2: suprast, tai
1: reiks ieškoti kompetencijų vienareikšmiškai.
2: Senų meistrų nebeliko, su karbiratoriais dirbdavo, tai patys bandom, bet dabar yra pirkti analogai, padaryti kur statai ir nieko beveik nieko nereikia daryti ir taupiau dirba geriau važiuoja ir mažiau tų dujų išmeta, bet sakau, čia nėra ta pagrindinė problema. Jeigu tu turi tokią mašiną, tai vieną kartą į savaitgalį, jeigu tu išvažiuosi, ten, nu, išleisi ten tos 60 eurų, 70, tai atperka viską.
1: Emocija atperka viską, nes tai turbūt
2: žmonių
1: emocija.
2: Reakcijas, kiek
1: žmonių reakcija.
2: Kiek tu be važiuotum, ne vis laiką būna gera ir sakau, ir pačiam yra malon.
1: Mhm.
2: Gera.
1: Nu tai ką, tai laida greitai prabėga, iš tikrųjų aš ir linkiu puoselėti tas tradicijas, kad sektųsi jum ir važiuoti ir pritraukti kuo daugiau entuziastų, nes tai atrodo įdomiai, atrodo kitaip tie automobiliai ir jie vienareikšmiškai papuošia mūsų ganėtinai pilką kasdienybę, jeigu taip žiūrėti. Ir
2: jo, ačiū labai už palinkėjimus, tikrai stengsimės ir visada laukiam jūs atvykstant apžiūrėti, ką mes prisikvietėm, ką pamatysite naujo tenai, gal patys susikrėsite amerikietišką.
1: Gerai.
2: Jo, bet šiaip tai tikrai ačiū labai, ačiū visiems, kurie myli tos automobilius, ne tik amerikietiškus, kurie stengiasi išsaugot kažką, tai ir tikrai džiugina žmonių akis išvažiuojant į miestą.
1: Tai ačiū dar kartą Donatai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi amerikietiškų automobilių žinovas, renginio American Spirit organizatorius Donatas Žukauskas. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Oazė FM diena lengvesnė. Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.